Allez, on se casse.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A ima da kane, nema problema.
3: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah! Šećeru, Zoli se vratio u grad.
7: Da, Zoli je tu, srećanje.
6: Zoli's back in town, Zoli's back in town.
7: Juče je bio tiho, nešto tihovo je, kaže, smetamo ovo pomeranje sata našeg, smanjivanje utiče na njega, ali doneli smo mu danas litru Baltic vodke, inače rekao je, dobro jutro momci, dobrodošli. Znači, potpuno se promenio. Volim ljude koji su jednostavno iza put kupiti. Znaš, neko stalno zahteva nešto novo, neko, kao, prošli put si već zaključak. Kupio slušaj, knjigu, smisli nešto novo. Brati, njemu jednom Baltic vodku.
6: Slušaj, moj zaključak.
7: A možeš da promeniš, da uzmiš, recimo Atlantik.
6: Zaključak moj sa 46 godina ovaj radnog životnog staža je da. Najbolje, pošto svi, kao što smo malo pre početka mi se zaključili, ima jezivih ljudi koje ne možemo da razumemo. Mm-hmm. Šta je interes nekog da bude toliko pokvaren i lud i bezobrazan? I koliko ima ljudi s dijagnozama oko nas s kojima moramo naći način da ono... Još uvijek nije legalno da ih upucamo.
7: Misliš da ih dokamo?
6: Da im dokamo. Pa, to čak nije dokavanje, to je ne znam, naš kombinacija. Kako s kime? Kako koje izbjegavati? Kako s kojima se ono na ovako ili onako uklopiti da preživiš? A koje pravilno odrediti i, da kažem po znacima, da ustreliti?
7: Pa jedan način je, svakako uz grupu grof, život je lakši.
6: Da, ali šta sam zaključio? Najbolja kombinacija od u lošem. Kad je već loše, najbolja kombinacija je dobar potkupljiv čovjek.
7: Da, da.
6: To pa sam zaključio. Pa či dobar potkupljiv, u lošim vremenima.
7: Da, da. Pa to je dobar vremen, čovjek pesma.
6: To je dobar domobran, dobar žandar u ratu. Znači, u principu neki, to je uglavnom ili alkoholičar, naravno. Ili neki lik koji onako ima... Čovjek inercija, kog je čak inercija dovela na mjesto da bude u situaciji da bude potkupljen, a da on nešto kao, ali on nešto može ti uraditi.
7: Ali on ne poznaje drugi svet osim takvog.
6: Da, da, da, da. Znaš, Mile Verbica.
7: To se zove ruka ruku mije, stalno
6: taj
7: ruka
6: lik,
7: ruku mije.
6: U principu to je kusur od čovjeka.
7: Da, sitničar.
6: To nije zapravo dobar čovjek, to je uglavnom, kažem, neki čovjek ovisnik o nekim porocima. Ja imam na par mjesta ljude, imam i nešto tako u broju telefona, u firmama i na položajima gde su oni neki sitni šraf, što se kaže sitna uniforma,
7: da.
6: I mogu ih uvijek potkupiti da mi znaš, to je jako važno znati. I što su gore vremena, takvi ljudi ti moraju biti. To su ti ljudi, znaš,
7: što su gore vremena, takvi ljudi isplivavaju više.
6: A znam, kažem, znaš, moraš imati prirodno. Takve. Znači, taj kao dobar potkupljiv.
7: Da,
6: možeš
7: da.
6: Ga dobiti za pare, za rakiju, za nešto.
7: Znaš, ali nije on dobro, on je potkupljiv. To se
6: ali
7: tako zove.
6: Jeste
7: ta dobrota.
6: Slušaj, pošto služba u kojoj on službuje, uglavnom okuplja loše potkupljive ljude.
7: Da.
6: Znači, ovom kad si dao flašu rakije, znaš da ćeš moći da peri u zatvor, pošalješ poruku.
7: Da.
6: A imaš njegov kolegu, kome daš flašu rakije, kaže, a možda ti ne uradim. I onako popije.
7: Dobro, da.
6: Razumeš? Tako, to je većina.
7: Dobro, nije.
6: Znači,
7: nije.
6: Dobri domobran, dobri žandar.
7: Puno ljudi
6: dobri
7: funkcioniše
6: šinter,
7: na taj način.
6: Šinter, pa, čuvar u zatvoru što radi. Da. Takvi lik, to su ti lik. U principu to su ljudi koji ne treba postoje.
7: Pa to su državni službenici.
6: Da postoji dugme koje mogu stisnuti ili nestanu s lica zemlje, ja bi to dugme stiskao dok se ne pokvari.
7: Znam, ti kad ima to dugme, ostalo bi dva čoveka, i na kraju bi stisni za sebe.
6: Ali ovi likovi su ti, znaš, to sam zaključio, kombinacija dobar i potkupljiv, kao taj što je već dobar jer je možda stalno pijan. Znači, uglavnom imate neke, znaš, glina s kojom se može raditi.
7: A to je druga stvar, to je čovjek koji ima jedan porok koji ga, ono, određuje njegov život.
6: Ili kockar
7: život.
6: Ili nešto, razumiješ?
7: A to si, ili kockar ili je...
6: Da, uglavnom ti ljudi ne idu bez poroka. Da,
7: ne.
6: Uglavnom ne idu bez poroka. Imaju neki uncontrollable urge koji ti možeš, na taj način možeš ti njih da manipulišeš njima.
7: A to je ona varijanta.
6: A to je važno, kada oni su uglavnom deo tih rigidnih sistema autoritarnih i onda je jako važno da imaš neki mali ono...
7: Neću zaboraviti, mi klinci stojimo, bio neki rođendan. I skupimo se ispred ulaza, to jest dole u dvorištu, i silazi deda koji viče, jako je ljut, što mi pevamo i kao i samo drugar oko uzima litru rakije i pruža mu, i on samo uzme gutlje i prestaje. Znači
6: to?
7: Prestaje bilo koja, ono, prestaje bilo kakva rasprava, onako živeo alkohol,
6: znao,
7: razlog recimo, i rješenje svih naših problema.
6: Od neke, recimo, 17. do 20, od 17. do 20 slupam druge, ja nisam znao da se vozna karta kupuje.
7: Da,
6: svuda vozna karta bila rakija za konduktera.
7: Pa da.
6: poneseš kući rakiju. Mi tad nismo, niko od nas skoro nije pio rakiju. Jako redko je ko iz ekipe pio rakiju, kad smo tako klinci. Rakija se ponese redom, danas nosim ja, sutra neko. Ponese se ta jedna flajka, što se kaže, i onda ovaj, time, gde smo mi sve stizali, ono, razumeš? Da, išli po nekim punk svirkama u pizdu materinu, ono, sa šest presedanja, ono, i svugde, ta, znaš, ono, najdeš na konduktera koji, ne, koji te neće za rakiju, pusti da se voziš, je bilo jako, jako
7: redko. CV-u mora da je alkos, pa, mi smo, da bi ga zaposlali.
6: Mi smo bili prilike udaljeni iz voza jednom ili dva put od 200 vožnje, razumeš? Da. Ostalo sve moglo da se sredi, ono, jest, sa rakijom, da.
7: Rakije,
6: ono. To je na nižem nivou. Da, na višem je, obično, kažem ti, obično to neki, kad su neke vremena, neke rata okupacije, važno je da nađeš tog jednog kog je sistem, zli sistem postavio da bude neko mudo, na malo instanci, ali to zna, znači, to može biti razlika među života i smrti.
7: Zato je meni jako teško kad vidim, recimo, neku epizodu srećnih ljudi, kao što sam vidio pre nekog dana, i onda gledam kako izgleda ovaj enterijer jednog stana u kome se to sve dešava.
6: Da. A tam, u tamo vidiš tri stana u celoj seriji.
7: Pa tri stana, ali dobro, imaš i preduzeće.
6: Stanovi se odabrani tako da kao predstavljaju neki kao presek socijalne slike. Znači imaš stan Golubovića, one iz kojih izbace u prve dve epizode, pa onda dođu u kuću.
7: Da,
6: onda je sve stalno u kući. E, onda vidimo stan ove dođite Maline Vojvodić, njen stan vidimo, i da li još vidimo i jedan stan, jebim li, ostalo sve preduzeća. E, znaš što i stan još jednom vidimo? Vidimo stan u jednom trenutku kad je malo ponestalo ovaj, onih tih, kako se to kaže, tih univerzuma koje spajaju u priču. Jednom vidimo i stan tamo gde živi mladi Pavle Bihalj, a ćale mu je Petar Kralj.
7: A zašto?
6: Braće Mitrović.
7: A braće Mitrović, ne? A zašto Mitrić, je... Ovaj... Jedan pitanje, ja nisam znao da
6: Mitrović,
7: je
6: Melin,
7: da je, zato što je Malina, ja nisam znao da je Malina ovaj bacila oko na čak i ovaj prevari da je ovaj kako se zove Golubović, Vukašin Golubović prevario svoju ženu,
6: a ona njega nije nikad.
7: A on je prevario sa Malinom Vojvodić.
6: Da, teo da se napravi Siniša Pavić verovatno teo da napravi kontru od ovaj kako se zove kontru od boljeg života. Tamo je sve izgledalo kao da će Giga da prevari nju s Darom, a na kraju samo pijem prespavao kod nje, a ova se jebala s Terminatorom zapravo.
7: Da,
6: u stanu u kom su prosili kafu.
7: Sa robotom.
6: U stanu u kom su... Čišćenje kafe u stanu koje je Terminator dobio od prijatelja da naguzi Emicu. To je najjača scena u celom boljem životu, kad ribaju kafu sa tepiha.
7: Ali kako se završava bolji život?
6: Bolji život se završava tako što članovi Bobina...
7: Počinje rat u Jugoslaviji.
6: Počinje više stranač, je Kurčubić i ekipa i svi formiraju stranke.
7: Naravno.
6: Boba dolazi iz vojske i kao nalazi se sa svojim orkestrom da odlazi iz zemlje na turneju kao svetsku, da tezgare negde napolju tu, i vidi se da Slovenac i Hrvat ne dolaze kao. Ostao je ovi kao i odlaze njih, ne znam koliko. Odlaze Bosanac,
7: nema Slovenac. Nema Slovenac.
6: Nisu kao mogli da dođu, to je bilo kao simbolično. Nisu bili sprečeni da dođu u Beograd, zajedno odlete. A Boba odlazi kao s bendom negde, a ovi ostaju u više stranačkoj Srbiji u kojoj počinje rat. Kako se nećeš krajati zadnje?
7: Ne, zaboravio. Ali čekaj, jel tebi nije ovaj, kako se zove, jel tebi nije dnevnik uvreda 93. nastavak ovog? Ne. Nekog nije, srećni ljudi su 93. četvrta.
6: Da, Dnevnik uvreda 93. Film se zove Dnevnik uvreda 93.
7: Tako je. Jel ti nije to kad vidiš ovog, kad vidiš Marka Nikolića da ti to Giga Moravac? Meni to uvek bilo u glavi.
6: To je Giga Moravac.
7: Jel tako?
6: Ali taj Dnevnik uvreda...
7: Se ja lud tu, meni to tako izgleda.
6: Nisu to oni.
7: A nisu oni, ali samo izgleda isto. Kao Giga koji je propao.
6: To je kao neka vrsta, ja mislim da to pisao Gordan Mihić.
7: Jest, pa čim to igrao.
6: Gordan Mihić ipak majstor scenarij.
7: Znam kako mogu da napiše Nemanjić. Čovjek koji je napisao Kamionđi. Stvarno.
6: Čovjek koji je napisao jebote Sivi dom. On je napisao Sivi dom. Znači ko je to remek delo jebote.
7: A što ti je pisao još brdo dobrih
6: stvari? Ali kažem, prvo mi pada mi pamet nešto što je jako veliko, televizijsko, popularno i teško za napraviti. Težak projekat, razumiješ? To je, pazi, mislim, jebim u sunce, to je stvarno ono. I ti Darko Bajić, jebate, kako snimi samo jedan dobar film, to mi nije jasno. Da, samo, on je samo, samo Sivi dom kod njega valja.
7: Ja Darko Bajić baš... isto mešam sa još jednom osobom.
6: S kojim?
7: Kao što mi Marko Nikolić nastavak Gigi Moravca u tom filmu.
6: Pa dobro, ali Marko Nikolić je Giga Moravac, mislim.
7: Naravno, ali ovaj meni liči na ovog jednog od... sedmorice mladih.
6: Jeste, da, ono što jako. Svira, da. On se zove Lazar, kako se zove Lazar, mislim da se zove Lazar i sedmorice mladih. On bio bubnjar.
7: Bio frajer, ma kakvi. Bubnjar je bio,
6: ne, bubnjar, Gargamel. Ne.
7: Ovo je svirao,
6: da. A taj sa kojim ga mešaš, on je neki, sad, mislim, može klarinetista ili tako što. Zašto je on u jazz krugovima jako cijenjen bio?
7: Bio fac, ima glasčinu isto kao Darko Bajić, iste osobe.
6: Da.
7: Jedan pored
6: drugog. Oni su imali tu pojavu nekog lika, onako kao neki italijani.
7: Jugoslovenski frajeri.
6: Da, neki da, da, ali Darko Bajić
7: beogradski Vlado Kalemberi
6: snimio samo jednu tu dobru stvar. Ovo sve što je tako tanko. Mislim, ljudi će reći da postoje ljudi koji vole crni bombarder i to, to, ali to, to, to je bulje da se ne lože. Yes. To je teška, ono, loša, loša italijanska televizija. Ono.
7: Dobro, on je snimio i ove zaboravljene, nagužene, razvaljene.
6: To je to, ne, i početni udarac isto Darko Bajić.
7: Jeste, garant.
6: Ej, našao sam plakat za početni udarac, to je jedini film jugoslovenski na kom je na plakatu Vespa.
7: Gledao sam ga pre neki.
6: Bela Vespa. Ovaj, tu, tu ovaj Bjelogrlić vozi belu PX-150.
7: Pa da, i stalno vozi Nikolu Koja.
6: Da, da, da. Ima ono kad se tada trkaju, on i Japenac. To je najtužnije.
7: Zajebao je Dragana Jovanovića. Koga o... zovu kako? Kako mu je
6: da, on se zove Danko.
7: Danko, da, ali kako mu je ime? Kako komunalac. Mu je nadim? Komunalac u piču.
6: Oj, oj, kako bi volao da osme ne znam. Ne kako bi volao da osme ne znam.
7: Da, da, da.
6: Ove, inače, ovo što smo pitali ljudi šta smo slušali. Slušali smo grupu Grof koju smo po izboru zvali već ranije slušali, ali ja sam, ali ja sam sad uzeo malo da uđem u...
7: Šećeru, u čim se rukama to piš.
6: Ovo je podatak ćeš voliti. Ovo ćeš voliti. Oni su se prijavili, ovo inače pesma sa njihovog jedinog albuma koji su dobili da snime kao nagradu za pobedu na Zaječarskoj gitari.
7: Oni su dobili da snime kao nagradu za njihov odlazak na ratište.
6: PGP je od 80. do 93. davao pobednicima gitarijade besplatan studio i izdavao je album. Znači, dođeš, niko si, pobediš na gitarijadi, oni te uzmu, oni ti snime album i izdaju ti album. Mm-hmm. Što je jako veliko bilo. Tu u Engleskoj se to zvalo Battle of the Bands. Mm-hmm. I tu jedne godine, tu su glavno pobeđivali tako neke bezveze, jedne godine je pobedio Crack, onaj dobar Crack. Mm-hmm. Ove, i svi njihovi najbolji snimci su zapravo došli do toga jer su dobili, dobili ta, vreme u nekom jako dobrom BBC-ovom studiju. I ovaj, ali najbolje što su oni za, za ovaj, oni su se prvo zvali, slušaj kako dobro ime, Rock Street.
7: Pa dobro ime, Rock Street.
6: Žarko Savić, Jožef Pilasanović, Nenad Djelar, Pače na bubnjevima i Srđan Cincar.
7: To je beogradski bend.
6: Beogradski bend, da. Ta, ta scena, kako je meni dobra ta scena, ovaj, recimo neki da kažem 86. 7. pa do 91. ta

0: 85. Ovo je bukvalno, svi su htjeli da budu kalt.
1: I svi su htjeli, razumeš,
0: svi su htjeli da budu kalt, svi su htjeli da, da guze, ono, da naprave svoj elektrik.
1: A vala, znaš šta, vala, to je bilo vreme optimizma. Znaš, druga polovina 80-ih, zemlja se onako otvara polako, ide sve na bolje. Ante Marković.
0: Ante Marković, bre, šta ti, ljudi imali gitare.
1: Pojavljuje se treći kanal.
0: Pa na kraju krajeva, kod nas imaš i Maxi neoznojivi, Daxi neodoljivi. Razumeš, sećaš da je bilo to isto 88-89.
1: Ali to je bilo, okej, okay, to je bilo malo ako seljački. To je bilo
0: malo. Pa dobro, oni su rock, svirali su rock and roll.
1: Jesu.
0: Oni su želeli ali, to, oni, shodno svom.
1: Ali Daxi, ovi ta ekipa, pola nabranih bendova su da Jugoslavija ostala bila bijelo dugmasta.
0: Mi pričamo, ma ne bi ono, ovi
1: su bili rock. Mi pričamo o kojoj bismo mi slušali, razumiješ.
0: Kakvi je Frišo bend, oni su bili, oni su hteli da budu glam rock and roll. Okej,
1: okay.
0: I bilo je, imalo je tu puno.
1: Što su iz Grofa dva člana prešli u Vampire i bend Tonija Montana.
0: O,
1: pa viš, to je ta. A to je, i ovaj je jebiga. Yes. I Bora Grbav je satelitski deo te scene, razumiješ? S tim što on uvijek koketirao, on je toliko, on bi prodao bulju da bude poznat. Ma, a oni su ipak imali malo integriteta. Oni. Išli su težim putem, da tako kažemo.
0: Da, bilo je tu još bendova iz tog perioda dobrih, ono, dobrog rock'n'rolla. Pa dobro, to je period kad je u Sarajevu si imao Torpeda, u Zagrebu si imao...
1: U Zagrebu si u to vreme imao...
0: Kako se zove? To vreme... Grease Balls, tako zove.
1: To vreme si imao u Zagrebu, što to priča ovaj Karakaš. Imao ste neobjašnjivi ovaj,
0: nije to bilo
1: lokali,
0: samo u Zagrebu.
1: Lokalni rockabili revival.
0: Ali to je u čitom svetu bio.
1: Nije bilo u svetu. Yes. Znaš da je to u tom trenutku? Aj, mlađe, to je prošlo u svetu. Bi imaš i rockabili revival početkom 80-ih, koji je do 82. se ugasio.
0: Da.
1: Nastoje sa ikobili, ali kao mnogo više underground. Ali si imao iz nekog razloga u Zagrebu i u Francuskoj si imao early 90s rockabilly revival. S tim što si u Francuskoj imao...
0: Imao si ga i kod nas, jebote. Imao si, kažem ti...
1: Pa kod nas imao, kažem, vampire.
0: Dobro.
1: Je bilo nam sad nešto u tom fazonu? Pa bile. Da tih godina, baš.
0: Pa bile. Kako se zove ovi u Beogradu i što su bili jako popularni?
1: Kao rockabilly?
0: Malo kasnije, da.
1: Ne, sjeća se da
0: ne,
1: su
0: bili... Ne, mislim na Čikine bombone, mislim na ono na ranije. Bilo je bendova.
1: Ne, set, ne, bio, kažem samo, u Zagrebu,
0: u
1: Novom
0: Sadu,
1: u Zagrebu je bila ogromna scena, od, tako neki 88. Yes. do 90. To je baš rat preseko. On je bukvalno te momke s kokotarkama poslao na ratište. Rat.
0: Pa da, ali okej, okay, ima si tu, ono sad, znaš, na kraju kraja, to su i studeni, tu i brdo, ono, bendo koji su bili povezani, to je jedna scena bila, jebiga, ono, mislim, na underground, samo što su ovi više ličeni na Glam Gang Club, ovi su želeli više da zvuče kao, ove, kako se zove, brdo tih, ono,
1: da.
0: Underground bendovi iz tog perioda, ali, znaš, kao bio deo sveta, jebote, bio, Jugoslavija bila deo sveta, sve si imao, ono, sve što si imao u svetu, imao si našu verziju, koja zaista nije bila loša. Zaista nije bila loša.
1: Ja često razmišljam tako, o gradaciji. Ja često,
0: iz tog perioda.
1: Kada gledam to, omladinsku štampu, muzika, izdavači, to sve što je bilo, to, kažem, taj taman period, te neke neophodne liberalizacije, popuštanje državnih stega rigidnog socijalizma i pokušaj da se uopšte, da postoji mala izdavačka kuća, da postoji mogućnost da lik sa malom izdavačkom kućom štampa negde te ploče i kasete. To se otvorilo. To je moglo. Znaš, Jugoton je štampao ovaj, uslužno ne samo svoje izdanje. I to je bilo vrhunskog kvaliteta. I singlovi i album iz tog vremena od tih nekih malih kuća su mogli, znaš, i onda jebate ono kao ono nam se pojavi. I tačno znam da su ti ljudi prošli isto koji imaju smislu da su oni bili fokusirani na to šta oni žele i kako oni zamišljaju sve, da nisu imali pojma šta je zapravo oko njih.
0: Pa šta se
1: da oko
0: deša?
1: Njih nije ni rockabili, ni ono, ni kalt.
0: Pa nije to
1: nego
0: znao.
1: Da se približava.
0: To Voja Žugić nije znao kad je pravio Start Today. On želeo da napravi nešto da bude deo sveta, to nije znao ni Denko Franjić kad je radio svoj slušaj najglasnije.
1: Prvi obojni program izašao za Denka Franjića ili za nešto drugo?
0: Nije, da nešto drugo.
1: To nije slušaj najglasnije bilo onda. To što je ko je to? Ne, to je onaj Bože kako se zvao Dragaš.
0: Ne znam ko je radio prvi obojni.
1: U Zagrebu je to izašlo. Dragaš ima svoju, što bi rekao, sad mrla iz Dragaš mi jaja.
0: Dragaš mi jaja, da.
1: Dragaš ima isto svoju neku malu kuću.
0: Za nije ono Search and Enjoy?
1: Moguće.
0: Nije za to izašlo.
1: Moguće,
0: za to su izašle boje, pa možda i to izašlo.
1: Moguće da je to Search and Enjoy. Sad ću baš da googlam kad napustiš neko.
0: Mislim, to je bilo brdo lepih.
1: Da, svi nije, ne mogu sjetiti.
0: Baš.
1: Za koga je izašlo najvažnije biti zdrav?
0: Najvažnije biti zdrav, to je prvi album obojnog programa.
1: Daj nam nešto da čujemo.
0: Znaš šta ćemo slušamo?
1: Pa slušamo Bager napolju.
0: Ne, slušat ćemo nešto drugo. Pazi ovo. Slušaj, koja je ova pesma?
1: Uff, vratit će se more.
0: Prijateljske
1: vatre, idemo.

0: Jednog dana kad uđemo u zvanične vode, kad padne Vučić i uđemo u zvanične vode i budemo, ovaj, kako se zove, zvanični mediji koji pušta muziku koja posle...
1: A skrati kaže nikad.
0: Dobro, ali ajde sad možemo da mislimo. Možemo da maštamo.
1: Možemo,
0: da. Onda će pare od tantijema, od puštanja muzike dobiti Šole.
1: Naravno.
0: Svataš, ja maštam u tom trenutku.
1: Platit ćemo sve bendove koje smo ikad pustili.
0: Da pre dobiju pare ljudi kojima mi slušaju.
1: Sve jugoslovenske bendove koje smo ikad pustili, platit ćemo tantijema.
0: Da Ivica Šerfezi dobije za Sladoled sa Šlagom. Dobro, on to dobio u
1: Hrvatskoj.
0: Ali evo ko ne dobio.
1: Poštovani
0: da
1: bendovi...
0: Vasko iz ovaj, ha, ha, ha i da. Ovog Bernis propagande u Finskoj gde živi Lupić, sad ne znam gde je čovjek, da. Možda i u Skopju.
1: FPO.
0: Da mu jednom mesečno ili jednom godišnje legne 11 evra.
1: Znači,
0: svataš, odjednom iz neba. Nije bitno koliko je novca, bitno je da nisi očekivao.
1: Svataš, taj
0: 11
1: dan,
0: evra za zapuštanje.
1: Taj dan 2072. padne SNS i Vučić, da. Umre u stvari, on je tako, tako će jedino pasti. Umre od starosti i on jednog dana, 2072. Ti i ja još...
0: Vlade Džetovi.
1: Ti ja ga nadživimo. Ti ja ga nadživimo dve godine tamo, samo da vidimo kako je bez njega.
0: Vlade Džetovi.
1: I ono kao... Ovaj, pozivamo sve bendove da stupe u kontakt s nama, kontakt telefon plus 384-21 216-502-594 i onda nas nazovu i kao da tu naša služba za ovaj. To je ovaj baš...
0: Plus 384
1: 6-6-4-2-2-6-6 ne, vratit ćemo fiksni, pošto će, bit ćemo institucija, znaš. I onda će biti plus 384-21-654-2894 i nazovu nas i kažu, dobar dan, dobili ste kako se to kaže, publishing...
0: Sokovi Vojvodine.
1: Sokov.
0: Sokov.
1: Sokov. Dobili ste Sokov, imamo Sokova i kao ukoliko ste bili u vreme diktature i nacionalno-socijalističkog režima obeštećeni.
0: Proganje.
1: Ne, ukoliko ste, ne proganjeni.
0: Mi smo puštili njih.
1: Pa to kao ukoliko ste bili pušteni, javite se službi Daške Mlađe, direktora ovoga, predsjednika i premijera Vojvodine. da vam se lično iz svog naučenika oduži.
0: Ne, isplaćujemo iz budžeta.
1: Naravno, nećemo da svojih pare.
0: Hoću iz djelar iz grupe Grof da dobije 0,10 evra za to što smo pustili šećeru.
1: Tako će da
0: mislim,
1: bude.
0: Mislim, evo te, to je to.
1: Zamislite.
0: Znaš da je Štulić za to, taj ceo opus njegov pičkaže sa Croatia Recordsom, odnosno sa Jugotom.
1: To je jako dobro.
0: Jako je dobro zato što je čovek, potpisao ugovor koji je... koji je napravljen tako da ono kad se raspala Jugoslavija, on zapravo bio u nekom limbu pravnom i to što on njemu nisu isplaćivali nakon novih naklada, odnosno novih štampanja i proizvodnjenja njegovih ploča, je nije bilo ispravno, ali kako bih rekao, nije ni postojao ugovor s kojim bi se to rešilo, tako da su onda advokati pokušali da stupe u kontakt sa njim i naravno čovek kakav jeste uvek spreman za saradnju. Johnny je našao nekog advokata svog prijatelja koji isto igrom slučaja upao u njegov život i sve to zajedno. I onda je advokat došao kod advokata. Čuo sam iz prve ruke priču, sad kad sam bio u Šibeniku. I došao kod advokata i rekao mu dobar dan, kao ja sam predstavnik Johnny Štulića, taj advokat. On kaže dobro, treba da rešimo do sada ovo što je bilo između i oni mu daju neku svotu koja je prilično dobra ponude, gde advokat kaže samo sledeću rečenicu. Ja ću otići kod njega i reći ću mu duplo i on će me oterati u pizdu materinu. I posle dva dana zvoni telefon, kaže, rekao sam mu duplo, otelo mu pizdu materinu. Tako da, to je, mislim, može i tako, ali mi ćemo se potruditi da taj novac od tih neverovatnih preslušavanja našeg, ali mislim, zamisli koliko samo Špurius, koliko smo puta pustili granice.
1: To ti kaže,
0: i koliko smo puta pustili.
1: I trebalo bi da imaju za pivo, barim.
0: Pa ovi, kako se zove, koliko smo puta pustili moja domovinu, je li tako?
1: Da.
0: Pa mislim,
1: platit će se Šole i bit će da se riva. Platit će se Šole i desit će se pivo. To će biti
0: od
1: inače.
0: Od nas,
1: to samo
0: Šole, ako ne sa bendom, onda sam mora otići na more.
1: Mora.
0: Ali da ga se seća. A neko onog njegovog mora da se nese.
1: Neće pasti Vučić, jedno Poštić raspisao konkurs koji se završava 2027. E, da se pohvalim, zašto mi Alin Real da pokazuje farmu lešnjaka, ja napišem norveške željne lešnjaka i Alija mi lajkovo komentar. Jesi vidio Aliju kad peva sa broda onim nekim, ovaj, to mi je najniži rok moment, Alijin. Znači, ja sam bio u Fuzonu Gorni, nisu lešnice. Znaš
0: da Alija peva vevericama da ih rastera?
1: A naravno.
0: Samo kaže, bježi, vjeverico! I vjeverico odmah za bolje.
1: Vjeverico! I onda sam ubode.
0: Da li ima neki drugi rocker koji, recimo, njegov ono, arch nemesis, koji isto uzgaja lešnike. Pa
1: bilo
0: se
1: broj Tifa krenu u orahe. Tifa krenu u orahe.
0: Tifa jedini možda češka sobstvene orahe.
1: Sjeća da se tukli.
0: Tukli su se, to je okej.
1: I to na koncertu.
0: Pa kad de drugde da se sretno da se potuku.
1: Da, Bjela ih, ovaj, može bi bio Brega ih okupio.
0: Da, a Brega je prošao i rekao, rekao Tifa da si pička. Ja sam, i prošao sam, što je rekao, gde je bila? Znaš, tako on. I onda na kraju, gde je lovo od koncerta, a Brega... već snima s nemoj, nekim babama nemoj, 68. pesmu. Nemoj mu reći. Hej, hej.
1: Samo prođi kaže, nemoj reći.
0: Ni babama nije dao pare.
1: Nemoj reći, ja sam tebi dao duplu više pare.
0: Da, da, da, da.
1: I se okrene. Ali ovaj, vidio sam Aliju kako peva nekim turistima. Znači, to je neki kao da li to bio kruz ili dnevni kruz ili neki izlet. Uglavnom, babe i dede u plićaku, a Alija sa kustarom stoji na ivici, na ogradi brodića i peva im odatle.
0: Car.
1: Znaš kako dobro.
0: Tako ću
1: znači,
0: ja.
1: Dobro, ali i ne dobro.
0: Da li babama i dedama je dobro. Sva je razlika. A koju pesmu je svirao? Šta je svirao?
1: Ujebem nigde
0: neko. Sme on da izvodi belu dugu?
1: Ba, sme sa Gelendera. No,
0: ne, sme.
1: Sa Gelendera u plićaku sme.
0: Znam, ali pored toga mu je ono Brega.
1: Jebi ga ljudi.
0: Brega mu otvara pederušu i vadi pare.
1: Volim Oksajo. Bolest ne bira, ali da biram da do kraja života slušam njih ili vas, to biste bili vi. Ne. Pritom ne mislim na grupu Samovar, nego na Daške mlađe mislim. pa šta ima ovdje, kaže, može li malo pomoći od dece koje znam da su ove godine upisivala srednju školu jedinoj privatnoj ruskoj gimnaziji s 4 profesora, a drugo gimnaziju u Bačkom Petrovcu, a nije malo Slovače. Pozdrav za buđika starijeg i mlađeg. Kako su vaše iskustva? Zna se zašto kad se upisuje gimnazija
0: u Bačkom Petrovcu.
1: Ne. To smo zaključili.
0: Ne znam, za rusku, to nisam čuo.
1: Odlazivši sad na Punk Salaš, prošli smo kroz Bački Petrovac i setili smo se čoveče da je...
0: Ja sam juče bio u Bačkom Petrovcu.
1: Bravo. U mojoj, ne putu znam Anglić.
0: Da ne, shvatio sam baš u Bački Petrovac.
1: Koji te, šta te put nane?
0: Pa išao sam da vidim nešto. Da sa prijateljem obiđem jedan salaš da on pogleda.
1: Prijatelja tvoga.
0: Tako je.
1: Hoće kupi salaš neko, a?
0: Da, da vidi kako to izgleda.
1: Pa što ne zaustaviš čoveka? Ne?
0: Pa zaustavio.
1: Ti si pravi prijatelj, rekao si mu nemoj to raditi.
0: Zaustavio sam.
1: Hvala Bogu. Ali ove...
0: Ali smo ušli u dobru skeri napuštenu kuću, znaš kako izgleda. Da. Imao sam ono...
1: Staru, moment... na bijaču.
0: Da, na bijaču.
1: Matora, ono je baš staro.
0: Da, nekad su ljudi bili dosta manji, pa su svi
1: ulazi. Ja serem, ja živim na bijaču, sam na dva sprata. nešto ti treba reći. Da, i zaključili smo da za srednju školu u ovome...
0: Petrovcu.
1: Kad smo mi bili, znači, kad upišeš gimnaziju u Bačkom Petrovcu, tamo ono ideš. A kad upišeš u Srbobranu, to znači da imaš vezu koja ti čuva mesto, da zato što nisi upao u grad.
0: Nije tačno.
1: Kod nas je tako, u mojoj generaciji je tako bilo, svi do jednog. Ko je išao u Srbobranu, taj se na prvog godištu prvog prebacio u Novi Sad. Uglavnom u svetu
0: za koga su roditelji više voleli,
1: da,
0: taj se prebacio, čiji su roditelji bili...
1: Pa dobro, ali...
0: Čiji su roditelji...
1: Se pazi ovo.
0: Pa čiji su roditelji bili i mučni još imali bolje
1: ali
0: veze.
1: Ali sad onda, ja to isto mislim, ali onda objasni ovaj fenomen.
0: Nije.
1: Miloš Vučević. Miloš Vučević je jedini čovek za koga ja znam da je bio dovoljno glup da ne upiše gimnaziju u Novom Sadu, da je morao da ide u Srbobran, ali da je tamo i završio.
0: Nije
1: u Srbobran,
0: nego Bačko Petrovac.
1: Ne, niko nije, to nije bilo Bačko, sve išlo u Srbobran. On je koji upisao u Bačko Petrovac i uglavnom tamo je ostajao, iz nekog razloga. Da li se nabukao na kulen ili šta?
0: Ma kako?
1: Moja cela škola je dobila još 100 učenika na prvom polugodištu, svi iz Srbobrana. Znači, samo u moj razredu upalo petoro.
0: Sad ću ti reći šta je razlog. Ali glavna stvar, Miloš Vučević... SPS Srbobran. Ja, to je jedna stvar,
1: da.
0: Ali druga, taj period.
1: Da, SPS Srbobran.
0: A, naravno. Ali siguran sam da je bilo prelaska jednako iz jedne i iz druge škole.
1: No,
0: ja poznajem nekoliko njih
1: da.
0: Koji
1: ali
0: su
1: Miloš
0: upisali
1: Vučević
0: Bački Petrovac i posle se prebacili.
1: Taj radikalski, protected app, taj on je ladno završio.
0: Ja mislim da
1: je
0: on u Petrovcu.
1: Ne, Srbobran.
0: Stvarno?
1: Da. To je nekako, mislim, cenim. Evo našao nešto što cenim kod čoveka koga apsolutno ne cenim.
0: Da.
1: Znači ono potpuno neverovatno. Nije se prebacio. To je dosta čudno, jel da? To je baš neverovatno zapravo.
0: Da.
1: Nego imam sad kad si rekao Srbobran, pa se seti mađarskog imena za Srbobran. Dobra ideja za Beza kviz, za specijalnu rubriku. Mađarska imena mesta u Vojvodini. Koliko znaš?
0: Au, brate.
1: Jel je dobro?
0: Znam. Bačfeldvar.
1: Bačfeldvar. A znaš Srbobran?
0: Da, Saint Tomas.
1: Bravo. Jel znaš, Čekaj, koji je dobar.
0: Znam Piroš, Rumenku.
1: Ajde, još neka, čekaj. Znaš ime neke koje nemaju?
0: Znam ovaj.
1: Znaš da je bilo i mesta kojima je drugo ime zvanično, nije na mađarskom, nego na nemačkom. Budisava, recimo. Budisava nije imala nikad mađarsko ime.
0: Nego?
1: nego Nemačku.
0: Aha, kako se zove?
1: Neki Dorf jebeo mater.
0: Bude, Budisdorf.
1: Nešto, Dorf. Jebe, ajde, znate da. Budisava kako je bila, a bez da googlate, ili googlate još briga.
0: Da, da, da.
1: Ali, ovaj, da, dobra rubrika. O, mađarske imena, vojvođanske mjesta.
0: Kako ne, kako ne.
1: Ko još ima?
0: Pa Sabatka je.
1: Sabatka, dobro, to je veliko.
0: Da, da, veliko. O, imaš koliko
1: čekaj,
0: hoć.
1: Bačka Topola.
0: E, ne znam.
1: Topolija.
0: Topolija.
1: Topolija.
0: Da,
1: onda čekaj šta još ima.
0: Kad sam išao tuda pa da vidim.
1: Ili
0: na znaku.
1: Ili znaš šta još dobro? Granični prelaz iz druge strane. Dobro isto rubrike. Ja ti kažem, razumeš? Ja ti kažem, aha, ja ti kažem kako se zove mesto s druge strane.
0: Roske, ja ne znam kako zove kod nas.
1: Roske, da, ovaj bože, jebote, Horgoš.
0: Horgoš, da, da.
1: Na srpskom se kaže Horgoš.
0: Da, da, da.
1: To je Roske, ali na srpskom je Horgoš. Onda ovaj...
0: Tovarnik.
1: Kelebija.
0: Kelebija.
1: Tompa.
0: Uh-huh. Ju, šta je ovo? Čujem kako dete plače tamo negde iza zida.
1: Prodali dete u fabriku Lepka.
0: Da.
1: Tutkala. Ove, šta još? Onda ovaj, kako je ovaj... Bački Breg.
0: Nemam pojma.
1: Čekaj, taj sam znao u pičku, sam zaboravio.
0: Kako je Debeli Breg?
1: Ne mogu setim. Kako je bilo?
0: Što znači Kinškum Feleć Haz?
1: Kinškum Feleć Haz.
0: Kad bi trebali da prevedemo na naš.
1: Kuća.
0: Mala.
1: Mala. Ne znam što je Feleć.
0: Fele, a Haz je kuća.
1: Mala nešto kuća.
0: Ma, daleko ti mala lepa kuća.
1: Kinškum Feleć Haz je istorijsko mesto. Kad sam prvi put išao u životu u Mađarsku, išao sam tamo.
0: A pored... Meni je najsmešnije kad vidim pored... Tata Banja, pošto mislim da postoji i Mama Banja.
1: Ja sam bio u Tata Banji. Jeste ti je rekao za najsmešnije stvar na svijetu?
0: Šta si
1: ja,
0: radi u Tata
1: Banji? Ja, pa ja sam opsednut onim Turul spomenikom. On, uvek ga gledam kad idem. Ja sam jedne godine, on je ptica mađarska velika.
0: Aha.
1: Tamo je na brdu, on lepa. I onda sam bio, znači, ovo moram jednom otići gore. Jednom smo išli, ja kažem, aj sad skrenemo s autoputa i odemo da ga nađemo. Da se popnemo, da ga pipnemo. I odemo gore i, to, i ja ne znam, ja uslikam to i to su neki, bili neki početci Instagrama, neka 2014-15, nema pojma. I ja to uslikam i stavim kao hashtag. I meni na Instagram stalno počne piše opšte, mislim, grad Tata Banja. Kao hvala vam na promociji našeg mesta. Dobili ste karte za muzički festival. Dobili ste večer u restoranu. Dobili ste, samo zato što sam tagovo. A ono vrijeme to bilo kao tek početak. Ono.
0: Super je.
1: I bilo mi smešno što sam stalno dobio kao...
0: Možda si ti prijatelj na Instagramu, možda te oni prate na Instagramu.
1: Da.
0: Ali svakako nisi počasni građanin grada Seksara.
1: Pa nisam.
0: Samo jedan čovjek to ima. Tako da, ono...
1: Kako to moguće? Da su oni to Ali pazi, ti si tu bio samo just another od govnara koji su lagali da znaju mađarsku.
0: Just another break in the...
1: Znaš, što su boš tebe izabrali?
0: Care, teacher, leave the kids around.
1: Cur,
0: tako da, o tome
1: cur, teacher. Zetiš novina, cur.
0: Kako se neću sećati. A ove, šta sam treba ti kažem, ali ove, to tih mesta nije loša. Ova ideja ti je, kako je... dobro, rekli smo, Maglić je Bulkes, on ima nemačko ime.
1: A ima Maglić i mađarsko?
0: Nema.
1: Jel nema Maglić mađarsko?
0: To je Bulkes je staro ime.
1: Dobro, staro. Da,
0: to su, gde god su bile, gde su bile Nemci, tu je ovaj, ostalo nemačko. A kako je, šta smo rekli da je, koliko ih je došlo iz Lemeša?
1: Lemeša.
0: Lemeš je,
1: šta to zemljati? Srpski ili Svetozar Miletić?
0: Ne
1: Svetozar Miletić.
0: Iz Bajmoka, iz Tavan Kuta. Tavan Kut je Kutan Tavan.
1: Kutan Tavanoš. Sad izmišljamo. Više ne znam, sad izmišljamo.
0: Pa počelo od 8.00 je počelo sad
1: dobro,
0: izmišljamo.
1: Dobro, naravno, sad izmišljamo mađarske imena za mesto.
0: Da, da, da.
1: Recimo, ne znam da li znaš...
0: Kako se Temerin zove?
1: Bačka Palanka je Polionko.
0: Kako je,
1: Poljanko.
0: Kako je Temerinu?
1: Temerin je Temerin.
0: Nije. Teremin mu je
1: Teremin
0: pravi.
1: Mu je da i
0: svi. Sviraju ga svi.
1: Ej, Bački Jarek ima nešto, Bač.
0: Da, Jurak.
1: Bač,
0: Jurđak.
1: Iškolabo. Lupepen sam. Da li znaš da je na teritoriji današnje Srbije bio Turul? Po pretpostavljam negde u jebam li ga u...
0: Turija.
1: Ne, mogu su, da, mogli bi biti.
0: Garant jes.
1: To je bila mađarska jebiga.
0: Pa da.
1: Ove, Kiš Bosna, Mala Bosna. Mm-hmm. Ima Kiš Bosna. Znaš ko mi je dobro?
0: Bečkerek je.
1: Janka Pusta. Janka Pusta. To je kad ideš onim kad ideš na
0: đalu.
1: Đala prelaz.
0: Da, da.
1: Janka Pusta. I onda ja čitam kao u Google-u da vidimo, tamo bio ustaški logor za trening dok su ovi bili ilegala. Tamo ih je ono dok su bili tu ih je.
0: A to je prvo mesto posle mađarske granice.
1: To je neka pusta su stvarno pustare, kao to su neki.
0: Dobro, a da li je to ono mesto blizu Varaždin? Varaždin, taj
1: pa ide. Tu negde malo bliže, više Baranja.
0: Kad bi
1: iz Baranje izašao u Mađarsku, na tu je.
0: Znam da je bio trening centar. Gledao sam kod Hrvoja Klasić.
1: Što bi rekli DOA Nazi Training Camp. Ono.
0: Gledao sam kod Hrvoja Klasića to kad priča gde su ustaše bile stacionirane između rata, kako im je nešto.
1: Jel znate za mesaru Buđih u Bačkom Petrovcu? Kako je ovo pitanje?
0: Čuje, evo te, da.
1: Pa bukvalno, ja znam ljude koji ne znaju da je to Bački Petrovac, a znaju da u njemu, da znaju da dođu do mesare Buđih. Ne,
0: možda
1: ne gledaju uopšte tablu.
0: Znači,
1: samo do Buđika idu.
0: One kobasice što su samo dva dima, jedan dim, te ove, to
1: Buđik,
0: su...
1: Buđik, neveliki čovek velikog kulena.
0: To je najbolje, ove, to je samo jedan od djece.
1: Ja priznajem.
0: Ja sam, dakle, ja moram kažem, ja sam čovek koji je zadojen Buđikovim kvalitetom.
1: Ja u principu
0: mnogo ranije,
1: Buđika,
0: a i moram još jedno što
1: ja
0: sam
1: u principu
0: cenio.
1: Njega pokušavam emulirat uz svoje neke, da kažem, kerefeke, ali ipak nem i pokoran stojim pred Buđikom. On je ipak, kako da kažem, ja sebe smatram jako dobrim proizvođačem kulena, ali...
0: Ali imaš i Tančika u Bačkom Petrovcu, ne smeš zaboraviti.
1: E to ne znam.
0: I Buđik i Tančik, pa to je veliki fajt. To ti ko Džafer Musa. Džafer Musa, ne znam se ko pravi bolje, ko baje.
1: Ja sam,
0: ali ono...
1: Ja sam ja ovog drugog upiča.
0: I Ponjiger, imaš tri, sve to trojstvo. Tančik, Buđik i Ponjiger.
1: Ponjiger
0: ne znam zvuči
1: previše germanski, za moje nežno slovačko nepsa.
0: Svi prave dobre. Da. Stvari, kod Buđike su te ko baje, ono, za na krompir staviti iz peći. Za prispeći šutaginje.
1: Kulen
0: je, super.
1: Ja sam od
0: super.
1: Buđika samo jednom jeo kulen. Ove klobase sam jeo puno puta.
0: Moram reći.
1: Samo jedne godine sam dobio od Buđika veliki kulen, onaj
0: da,
1: cvet.
0: Da.
1: Iu, to je najbolje što sam ja. Ali isto moram da kažem...
0: Moram ti doneću ti malo iz Petrovci, ima boljih kulena. Buđik ima najbolje kobaje. Znači, za krumplje najčepše, za krompir sa kobajama, da ispečeš u rerni ili u tiganju. Ove, to su stvarno te kobasice.
1: Kobasice
0: su meni nešto
1: najbolje. A vidiš, znaš kad radimo ono...
0: Inače, moram kažem da sam ja čovek koji je kupovao od starog Buđika, od dobroga Buđika, staroga
1: kulenara.
0: Ja sam kupovao ga direktno njega i zapamtio sam jako dobro, jer on nije verovao u Digitron.
1: Aha,
0: nego je
1: aha.
0: Na trgovačkom papiru velikom.
1: I zato si uvijek izlazio dobar iz te mesere, da kažem.
0: Nije. Sve, ono, nemaš, to je, tamo je sve pod konac. Znači, tamo nema greške.
1: Kuća
0: znači,
1: plava, uzima, kobasica crvena.
0: On uzme, sedne i krene.
1: Uvijek malo nešto na slovačku.
0: Ne, on piči to svoje, ali ono... Ali ja kontam da je ono, tad je već ono, bio u dobrim godinama i već su ga načele klasične vojvođanske bolesti, astme ili tako nešto. Da sam ja slušajući njega kako diše dok to radi, mora da uzmem pumpicu kad sam izašao.
1: Jesam
0: se ja uznemirio i mene...
1: Ja znam da ljudi se nalože kad gledaju druga kako guze.
0: Pa, jebi ga,
1: nisam znao da se asmatičari, pa da.
0: Gledaš
1: drugo kako jebe pa se tebi digne. A ti gledaš asmatičara drugo kako kašlje pa kreni tebi.
0: Ja recimo kad gledam asmatičara kako jebe, meni se digne kašljanje.
1: Digne kašljanje. Isto. Ja čak nisam ni asmatičar.
0: Ali evo sad...
1: Kamen u bubrezu.
0: Ti shvatiš da sam ja sad prizvao sebi taj osjećaj opet, da.
1: To može, znači. To je psihosomotski.
0: To je psihosomotski, tako je.
1: Znači, ne, rovatno.
0: To je psajko u somotu.
1: Psajko somotik.
0: Da, ludak u somotskim patalona.
1: Dobro ime za band Psycho Velvet. Psycho Velvet je dobro ime za neki Cramps band. Psycho Velvet, jedna reč.
0: A garantima već.
1: Psycho Velvet, pa nema, zato što, znaš zašto nema? Zato što psihosomotski, kažemo mi ovdje, somatski, kažemo mi ovdje, a mi smo debili koji vole slično zvučeće reči.
0: Da.
1: Znači, nemoš to da padne pamet nekom u Italiji, zašto ne kažu tako.
0: Ali lemeški kulen, koji košta ono 700 miliona,
1: lemeški je najskuplji iz nekog razloga. Ja sam probao, mislim, sad da li...
0: Jako je dobro.
1: Ja sam Petrovačka
0: škola kulena, odnosno svih tih mesta okolo.
1: Si ti video ta
0: neodobravanja? Mladen,
1: si ti primetio,
0: biti...
1: čak si ti na svojoj koži osetio neodobravanja iriške sredine kada krenemo tamo njima sa slovačkim receptom. Oni kao, što ne priši sremski kulen? Zato što je gori od slovačkog. Ali ti si Sremac. Boli me dupe, ja sam to prevazišao.
0: Ne.
1: Ja sam sad, dok pravim kulen sam Slovak.
0: Ja sam govorio i Banaćanima i Sremcima. Uzmite šta je najbolje.
1: Tako je.
0: Dakle, napravite kombinaciju.
1: 1000 puta sam govorio.
0: Šta je problem? Šta može biti problem? I o tome pričam. Razlika u načinu pripreme neke namirnice koja se konzervira na određen način, a ovdje se konzervira dimom i sušenjem, je u tome što određeno podnevlje, vremenske prilike...
1: Molim te govori.
0: Određeno podnevlje i
1: pre podnevlje.
0: I vremenske prilike. Nemam ispredati. Evo, to
1: nerviram.
0: Dogovorili smo neke stvari.
1: Dobro.
0: Kumšurlija, gladijator i podnevlje.
1: Gladijator.
0: Sad ću ponovo reći greškom ispravno. Za njih je važno određen način da bi opstala namirnica na tom, u tim uslovima. Da. Shvatiš? Dakle, visoka vlažnost zahteva vazduha, zahteva veće sušenje, ovo zahteva, postoje uslovi. Tako da, neki negde su nastali načini pripremanja zbog toga što je moralo se ta, da se to moralo se sačuva. Svatiš šta hoćeš da kažeš?
1: Mislim da to što kažeš Banat, konkretno za kule nema veze zato što
0: ja u Banatu imam karakteristiku, pa ja sam odrastao na banatskim kobasicama. Da. Kasnije su slovačke ušle u moj život, koje su ukusnije, ali absolutno. Šta je bilo? Banatske Banatsko. Karakteriše jače sušenje. Znači, mnogo više
1: kao,
0: dima.
1: Kao, više vetra.
0: Ne, nego mnogo više dima. Oni iz nekog razloga...
1: Ja pričam o sastojcima. Znači, jebi ga, Sremci ne stavljaju te lepe aromatične stvari u kulen. Znači, sremački kulen je prosto u pičku. Sremački kulen je najprosti.
0: Ti ne voliš
1: tri sastojka.
0: Osnovnu stvar slovačkog kulena ti ne voliš baš.
1: A to je?
0: Kim, ceo.
1: Šta pričaš, ja to obožavam.
0: Pa rekao si mi da ne voliš kad je krupan, nego da mu moraš da ga melješ.
1: Ne, ja stavljam lemen zašto volim
0: to
1: da...
0: To ti kažem. Volim, a u njihovim kobasicama se stavlja kulen. Je, stavlja...
1: Stavljaju jedni drugi. Ono gde ja odlazim, gde Slovak hoće da umre kad mu pričam šta radim, je što ne stavljam beli luk konkretno njega, nego pravim oni sirup.
0: Da, treba razumeš. Staviti beli luk, ali to nema veze.
1: Ali ja pravim onaj sirup, koncentrujem ga, razumeš, zato što se jedne godine,
0: pa
1: jedne godine mi je ubuđavio beli luk.
0: Zato što ga nisi dovoljno, dobro, nije dobro odrađen.
1: Dobro smo dobili nešto.
0: Pa sve je ubuđavi što se ne uradi kako treba. Ali
1: znači,
0: no...
1: jedne godine sam imao problem, dosta kulenovo mi je, i onda smo izmislili ovaj metod sirupa od
0: nema, luka. Ne postoji bolji. Od slovačkog, znači zaista
1: ne postoji, ja isto mislim.
0: Nema, to je
1: top lista kulenova.
0: Ali čekaj,
1: slovački,
0: šta je problem?
1: Na dalekom drugom mestu slavonski i na dalekom trećem mestu sremački.
0: Slavonski isti kurac ko slavonski.
1: Nije. Malo aromatičniji.
0: Ma jesno.
1: I stavljaju, Sremci su najbasic.
0: Vidim.
1: Sremci su naj...
0: Razlika u tome jeste u količini ti kada ti moraš da znaš prvo da kulen katu osušiš jer je tu potrebno...
1: To se skoro godinu dana suši.
0: To se suši drugačije i nikada u sredini ne bude suva kao okolo.
1: A ja to obožavam.
0: A opasno je
1: ja
0: ti
1: volim,
0: ne...
1: Ja volim.
0: A zato što je fermentacija drugačija mesa. U tome se radi... Zato je lemenški kulen savršen, ima svoju drugačiju fermentaciju. Njega kad prvo, on izgleda drugačije. Prvo sitno je. Slovački ti je krupnije mleven. I meso je krupnije mleveno. I sve ti
1: pa,
0: ne možeš...
1: lemenški je slovački. Lemeški, jeste, brate. Ma jeste, samo što ga ono...
0: Aj,
1: pa nego koji je? U koji pripada?
0: Druga, pa svoju ima svoju priču. Drugačije izgleda lemeški kad je ovaj kad ga odsečeš, drugi je ukus, fermentacija mesa je drugačija, pa proizvodi drugačije ukus.
1: Šta više, ja kima stavljam više nego što sam po originalnom receptu dobio zato što stavljam taj mleveni, jer volim da ga nemam ono... To mi je ono samo zato. Znači da, to je bukvalno samo zato. Pa sameljimo.
0: Ja ću ti doneti u narednom vremenu, očekujem jednu... očekujem isporuku jednog jako kvalitetnog koji je po meni
1: Petrovački kulen
0: najbolji
1: se ne može,
0: da probaš.
1: Petrovački kulen koji ja najviše volim. Se jako u retkim slučajevima.
0: On je Petrovački ovo mesto pored odmah Petrovca ali
1: Petrovački u jako retkim slučajevima može se seći na tanko zato što se mrvi, razumeš?
0: Zavisi da, uglavnom se mrvi.
1: Da,
0: ali, kad je jako ali, hladan može ga iseći tanko.
1: Ali evo recimo naš ono
0: kad se stine.
1: Kad se stida, ali kada i Buđikov jako teško. Ali ovaj drugi koji sam, ja, mislim, to nije sad to da postoji, sve porodice pravi na svoj fazu.
0: Vrlo
1: neko
0: su
1: uzme
0: slične.
1: Sitniju, neko uzme svoju
0: i osnovna stvar, ne smemo zaboraviti kvalitetna paprika
1: ne,
0: kao,
1: e, paprika
0: kao
1: je majka,
0: najvažnija
1: paprika je majka. Znači, paprika je možda čak važnija od mesa. Znači, ti možeš od mesa,
0: jako je važno.
1: Ti možeš od mesa, da kažem, malko niže kvalitete izvući čudo s dobrom paprikom.
0: Mm.
1: Razumeš? I tu sad ima, tu je najbolje, ja volim i određenu količinu jebiga. Ja isto stavim manje masnoće nego što je po tradicionalnom receptu u final mix i stavim više kulena, stavim ove, znaš, ono, imam
0: ti kad
1: te neke
0: producent svoje, svog kulena.
1: In the final mix.
0: Pa dobro, znam.
1: Jebate, nemam sad sam gledan.
0: Gledao sam toliko puta.
1: Pusti nešto, nisam doručkovo.
0: Pa gledao sam puno puta.
1: Što radimo ovo sebi?
0: Pa jebiga, tako je došlo, nismo mi ovo ovaj planirali.
1: Znači, da prehrambeni deo završimo mojim jučerašnjim kulinarskim vremek delom.
0: Šta si radio?
1: Znaš kakav... Mislim, ostao je šibenik u meni.
0: Uh-huh. Šta si napravio?
1: Ostao je šibenik. Mediteran je ostao da živi u meni. Kakvu sam pastu juče napravio? Uh-huh. Od onog dede da sam kupio one inćune, sam, ovo juče sam ih probao.
0: Ti si probao dedinu inćunu?
1: Probao sam dedinog inćuna od jednog inća. U onu jel tavu stavite maslinovog uljeta, uh-huh. stavite tri filete inćuna, uh-huh. stavite dva do tri čena belog luka i sjeckana.
0: Uh-huh. Jackie Chan.
1: I to na lagano, onako da se lepo, da se inćun istopi i da luk pusti svoju aromu. Yeah. Onda u to roknete sitno seckan, u to sipate malo belog vina, pa onako to dok se reduka napravite onako emulziju. Onda, onda u to roknete čeri paradajzova puno naseckanih na četvrtinice mm-hmm. i maslina na kolutove, crnih mm-hmm. ili zelenih u ovom slučaju. Onda stavite jednu malu kašiku paradajz pirea.
0: Ovo je domaćice sad.
1: Da,
0: mislije.
1: Malu kašiku paradižnjakovog pirea. Mm-hmm.
0: Rajčice, reci jebate u Hrvatskoj.
1: Pomidor. Poslovite, popaprite, ubecite jedan malo lovorov list, da to je umirišenje. Onda za kraj ovaj, roknete malo feta sira.
0: Mm-hmm. I to pomešate, za kraj bacite i naručite
1: pizzu.
0: I to pizzu.
1: Pomešate sa testeninom koju ste skuvali. Onako,
0: a kuvaš je ili kuvaš zajedno sa ovim?
1: Pastu kuvaš sa strane, pa onda doradiš, pa doradiš ovo mesa, ne odsediš je.
0: Al dente ovako i onda malo.
1: Da povuče sa sobom ovu vodu koju je sa sobom. Koliko ima na, koliko ima na pasti vode. To izmešaš i još za kraj, ono, ako imate bolje neko, a ja sam kupio od dede, ako dobro, kad si ga skinuo s vatre, još malo dodaš onog, onog naj... ekstra verđine.
0: Kako ne, ovoga. To je meni Dunja donela. Ja. Znaš ti kako je dobro to maslinovo iz Splita. Hvala puno. Znači, uvijek kako? Salata, ovog leta salata nam miriše na to maslinovo ulje. Koje mora malo da rezi. Kad je jako,
1: je,
0: ovaj mora malo da rezi.
1: Ovo je sirup od masline, bre. Znaš
0: to je, brate, kvalitetno. Maslinovo ulje mora koštati 400 evra jedna litra.
1: Ja sam dok dede kupio za 10 litra. Znaš kako, kad staviš na sunce, vidi. Znako vidiš da nije skroz, nije industrijsko. Imaš, ima neke onako nešto plivutsko.
0: Ma dede kupio u Lidlu, pa dobro.
1: Dede, inače, snabdeva, deda snabdeva riba, ribe, grizere po Novom Sadu. Znači, mm. Svet mali. Je.
0: Kako zove deda? Barba?
1: Barba, baraba.
0: Barba Inčun.
1: Barba Inčun. A smiješno bilo što kaže, a kaže, Novi Sad, a pa ja tamo šaljem za, jedan rest, za jednu restoraciju. Ja kaže za koju, a neku ribica jede ribicu.
2: Samo napred, Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS, da uzmu kasete sa srećnim ljudima i da ostalo sve poruše.
3: Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom.

0: Mislim, meni je drago kao tačno. Mlađa čita da postoji u Hrvatskoj neki trenutno se deca žale na učiteljicu koja spava. Na
1: da, da, pusti se... na ovom, kako se zove, grafoskopu. Znači, što treba da prepišu i onda spava. A, da,
0: baš,
1: jako,
0: baš na grafoskopu?
1: Pa, pro, da. Pa
0: grafosko, sad... Još postoji grafoskop u nekoj školi.
1: Ima ga svuda.
0: Jako je dobro da, da učiteljica spava. Zašto mi to posjeća na učiteljicu u naše vreme? Znaš?
1: Da, da, da, da, da.
0: Da. Ove...
1: U slučaju da je probude, nastaje vriska.
0: A me zezaš? Žena se teško, teško izlazi iz sna, jel da?
1: Kaže, naše deca imaju ove, traume i tako.
0: Sam mislim gledati kako dreme. Matora?
1: Nemam problema.
0: Što ne znam da postoji još uvijek matora učiteljica? Imamo se da se sad ono prilike...
1: Ima. Ima matori učiteljica. Ne izgledaju ono...
0: Nisu više tank, matri... nisu više tank busters.
1: Pa nisu u Drugom svjetskom ratu bile hapšene i tučene nisu, od strane Gestapo.
0: Nisu tank
1: je
0: busters, je bilo.
1: Pa da.
0: Su ono... Stari učiteljice.
1: Najbolje što
0: ja
1: kad pogledaš sliku...
0: Ono.
1: Kad pogledaš...
0: Učiteljice idu u penziju sa 46 godina.
1: Matri, kad pogledaš fotografiju naš, moja iz osnovne škole...
0: Moja učiteljica je bila lepa.
1: Ti nisi siguran dalje ti muško ili žensko.
0: No, da,
1: znači, gospođe ili gospodine.
0: Ti si imao stvarno ruskog, ono, gulag.
1: Ne, ne, ne, nije ona, ti si nju mogao da znaš da je ona ženska. Ona je imala žensku, sve to kad ho, ali fotografija samo lice.
0: Da, da.
1: Znači...
0: Španski borac. Chiseled face.
1: Babođec. Pretvorila se u babođec.
0: Chiseled face.
1: Da, da, da.
0: Isklesano oštre i oštre. Oštre
1: pa ne,
0: linije.
1: Nego na momente više oštre nisi linije. Siguran. I te stare fotografije.
0: Ode ne,
1: znači,
0: od vremena izbledele.
1: Da, da, blur foto iz ono, naše
0: blur
1: ulice.
0: Blur. Blur more.
1: Foto blur.
0: Kako se čita Guasian blur? Guasian. Nikad nisam znao to Guasian blur. Kako se znao Guasian blur u Photoshopu? To ti je onaj blago... Oni mrlj, oni kao, kao motion blur, ali onako, ne znam da ga, da ga, ne znam da ga definišem baš tačno, ali ga koristio sam ga u životu. Da dobiješ taj baš taj fazi dream-like izgled. Ono.
1: Tako. E, još jedna stvar, izašao dokumentarac na YouTube o helikoptersima, tako da ću sad da podelim na
0: konačno,
1: grupu.
0: Konačno, to sam ja
1: Branko okačio.
0: E, znaš što je jako važno? Što ima titlove.
1: Link.
0: Ne bismo gledali Jokubi. To, da, je, to je švedska
1: da,
0: televizija
1: da, radila. Da, engleski prevod ima konačno.
0: To je švedska
1: pa,
0: televizija radila pre 2-3 godine. To je I'm in the band, ali tako? Taj.
1: Tako je I'm in the band. E, evo, kad ćem na grupu, imate sad končano, pogledajte. Neće samo Igor da gleda i da razume i Branka i Jonas, nego će da razumemo i mi koji ne znamo švedski.
0: Tako je, ali juče sam dobio od Radovana Donami iz Amerikija ove...
1: Šta se dobio?
0: Zove, Cream of the Crap 3.
1: Bravo.
0: Znaš kakve, dupli green vinyl sa ovaj, kako prelep je, Nuclear Blast izdao dupli green vinyl sa posterom i ono, tu su sve stvari od recimo Cream of the Crap Vol. 2 je bio do recimo 2000 i Lupiću 5, ili tako?
1: Mm-hmm.
0: Ovo je sad od tada, pa, znači sve je ono non-album, obrade split singla, ženi izdaju na svaki album 50 split singla. To mi je super što radi.
1: A cari.
0: Što mi je dobro što najveći švedski rock band, a oni su to, ove, je toliko...
1: Što i Dave Grohl potvrdi na početku emisije.
0: Što su toliko neko... Nikad se nisu odlepili od tih ono garažnih početaka i tog ono nekako...
1: A to je njih ništa nemaš pokvariti.
0: Da,
1: to je meni
0: fascinant.
1: Ne možeš
0: ništa pokvariti. Znači, ono, oni imaju svoju viziju i rock and roll muzike.
1: Teraju svoje,
0: znači,
1: boli
0: oni,
1: ih uvo.
0: Oni sviraju znači... na stadionima tamo, ali izdaju split single sa nekim shit bandom iz Italije.
1: Tako
0: to cenim.
1: Ma naravno. Znači,
0: možda kupiš split single, jebi ga, Helicopters i neki ono tamo, ono, Rico Bellis.
1: Znaš
0: što, što mi je genijalno.
1: Redko ko izađe iz Sarajeva i kad se vrati nazad da ga Raja ne zajebava.
0: Da.
1: Čim dođe.
0: Da,
1: međutim, da. Nikija, da zamislimo da je Stockholm Sarajevo i on kad se vrati kući nakon svoje svetske turneje.
0: Ega Raja je raširenje ruku.
1: A Raja ga opet čeka i
0: ajde,
1: nekako mu se
0: pričamo,
1: klanja.
0: Ajde pričamo švedski sa sarajevskim naglaskom.
1: Nego ima.
0: Dođe i kažemo, da, hile, hide, ne vredi odmah.
1: Ne može, može s bosanskim. Može,
0: kako čekaj, pite bosanci koji žive u Švedskoj.
1: Pare,
0: to ti je to. Razumno,
1: pa smera i korve.
0: Aj, ma,
1: to
0: smera.
1: Ti je bosanski.
0: Ma smera.
1: Pa rešće smera, korve ili bate. To sam ti rekao.
0: Šta je danas Lordag?
1: Znaš šta je bata?
0: Šta je danas Lordag?
1: Znaš šta je bata?
0: Bata?
1: Aha.
0: Bata bi
1: moja. I malo bate.
0: Kruha. Nego, čega. I malo bate. Ne znam šta je bata.
1: Butter.
0: Futer.
1: I malo butter. Bate.
0: Malo putra. Putra malo.
1: Kako dobro.
0: Malo putra, što bi se.
1: Obožavam to kada nešto što nije po... Što, kao da nije postojalo to, a nije postojalo za njihovo vahta u njihovoj zemlji. Pa nisu jeli, bilo skupo je.
0: Evo, majko Milo, čekaj, čitamo, ovaj, poruka stiglo milijardu, nisam ništa stiglo. Najvažnija poruka je vaša uplata u iznosu od 1399 dinara evidentirana.
1: Kad će biti 1389?
0: 066442266 će nastaviti da radi.
1: Tako je.
0: Ovej... Pa onda ovako, kao bivši slušalac Mjetala, ne mogu se otrgnuti utisku da Daško namjerno tjera mlađu da pušta najgore Maidenove pesme samo da bi dokazao svoju anti-metal tezu. Ne, ništa ja, ja ni ne znam.
1: Ne, ove, zašto mislite da su to najgore Maidenove? Ne znam zašto ušli.
0: Postoje dva tipa
1: malo
0: čoveka.
1: Malo ste ušli u sami sebi, uskočili u stomak.
0: Jedan čuva smokve da bi ih jeo, a drugi čuva smokve da bi ih bacio. To su dva tipa čoveka mm-hmm. koje postoje. Ove, pa onda ovako, došao Zoli iz Šibenika, tamo stigo, tamo Zoljicom, vi krenuli za Novi Sad, pa dok se on onda vratio u Novi Sad, jes, tako je bilo.
1: Evo stavio Zoljicu na voz.
0: Da vam svima lepo počne ovaj utorak, kakav utorak, šta je danas?
1: Pa to juče stiglo, danas je sreda.
0: Danas je sreda, čekaj, danas 9 ili 10?
1: Danas je 9.
0: Danas je 9.
1: Šta si ti promašio?
0: Ne, nego gledam, pogrešno, sve su poruke od dana, nemam ja poruke od juče.
1: Pa dobro.
0: Nego je neko misli da je danas utorak. Poruka od danas je to od 8 i nešto.
1: Uh-huh.
0: Da ne lepo počne utorak, samo da im
1: je... Ma od juče je to begaran, samo niš za ovaj program je
0: poruka. Nicola Cavanis, vidim datum. Uh-huh. Nicola Cavanis, mlađa će ceniti, debeli će naći manu. Aha, znači možemo pretpostaviti o čemu se radi.
1: Kratko ošišana žena bez sisa.
0: Kaže, da ste tada otišli, laserima da ste tada, u glavi. Da ste tada otišli da prijavite konduktera koji ne radi savjesno svoj posao umjesto da ga podmićujete, svega ovog ne bi bilo.
1: Kako da ne?
0: Pa onda, šta još imamo, kaže, kondukter, legenda, kad smo već, kog smo već i po imenu zvali, nemamo kartu, ide razgovor, karte, nemamo, imate neke pare, cuge, jok, duvanja, jok, ite u pizdu materinu. Ne meni su možda najveći promašaj RTS-a ikada, kaže, scenariju i sam po sebi katastrofa. Podsjetimo se još jednom da je Ratko Mladić mrtav, uz Baje Malih Ninja, 94. godine izlazi album Rat i mir, na njemu pesma Tata, s kojom se ruga njegove i čerci koje se ubila. Je li to bilo? Pa ne bi me čudilo.
1: Gde, ko to?
0: Pa Baje Malih Ninja. Baje Malih Ninja ima svoj, znaš da on ima svoj Farewell to Arms moment, kada je prešao samo alkoholičara i onda je jedno 15 godina bio samo pesnik slomljenog srca sa kako se zove, Mirišni polje Cvetnog Maja, sa ovim, kako se zove, alkoholizmom, Duni vjetre malo preko jetre i ostale. Znači, sećaš da je Baja Malih Ninja potpuno bio mirnodopski alkoholičar.
1: A to je kasnije.
0: A onda dolaskom naprednjaka na vlast, on ponovo oblači svoju smrtljivu šumarsku Vojska Republike Srpske i Krajine uniformu i kreće da od kazane rakije pravi tank.
1: Da.
0: Čekaj, Vera Kvark, bend koji je svirao uz vampire u to vreme. Mm-hmm. Ali dobro im Vera Kvark, sviđa mi se Vera Kvark.
1: Sviđa se tebi i Nicola Cavanis isto, prijatelju moj.
0: Dobro je Nicola Cavanis, dobro je Nicola. Nemam, da nađem, ano
1: ste
0: ludi. Srčine Joy Boy, majke program, mislim i studeni. Baš sam juče nekom pričao o tome.
1: Mm-hmm.
0: Vratit će se, moram je baš otkrovenje i banger od kad ste je pustili. Posle i Vanjur eksploatisao, da. Pa onda kaže... čekaj, sam mi se opet pobrkale poruke, dobro, čekaj da vratim gore. Kaže,
1: ja volim ovog lika, ja najviše volim ovog lika što imitira u non-stop, znači ne znam da si to zapratio.
0: Da, kako se zove to što imitira?
1: Kira, kako se zove?
0: Ja ne znam.
1: Kira Knightley, kako se zove?
0: Potača.
1: Kako se zove?
0: Ne znam kako se zove, ne znam. Kao Slovak, slažem se s Daškom, ne treba da se pljucka, samedjete kulina.
1: Mm-hmm.
0: Kaže, obukla kupaći, stanje si isostaje kao letnji Dunav, dosta, ali razvučeno. mislim da Šešelj nije bio na sahrani, samo sina sam video, iz prvog reda, ubacite me u community. Gaussian, zamućenje, Gaussian, tako se kaže, Gaussian blur, blur, tako se izgovara. Nema više grafoskopa u školama, nemamo baš ničega, ni upotrebljivih utičnica u učionici, ali ili ima računar i projektor koji se pali samo na crveno slovo ili kad dođu lokalni funkcioneri u posjetu. Znači, naša škola je dalje uglavnom oralna, da tako kažem. Oslanja se na blebetanje predavača isključivo. To mi se sviđa. Dobro, ja ga čitam Gaussian blur. Onda, jeste vidjeli kako je tragač Milan Bukvić odao omaž mlađi? Ne? Ajmo nešto
1: video sam ja, bre, to mi je poslao Đole. Sad sam sedio, nisam shvatio šta znači tragač. A on je brez onog kviza.
0: Dobro, da. Šta je bilo?
1: Mator, znaš kako me nahvalio čovjek.
0: Kako, šta?
1: Kaže, za razliku od onog debelog, ovaj je i on 6 minuta traktat samo meni. Znači, 2 puta sam završio posao. Hvala Milane, svaka čast. Podijelit ću s vama na grupi, čisto malo da vidite. I napriču džingl. Da, pa to mi Đole poslao za džingl, sad sam setio. To sam dobio u Šibeniku. Hvala Đole za ovo. Znači, to ćemo da iskoristimo za džingl.
0: Turul je bio na Gardošu srušen 1918. posle prisjedinjenja. Kod buđika sam ušao jednom. Prostorija 4x5, prazna vitrina, bolesno čisto sve, bele pločice na zidovima, vrata u uglu, tišina, nema nigde nikog. Otvaraju se naglo vrata i utrčava kepec, pobegao sam. Kako ste grozni ljudi. Znači,
1: baš ste odvratni.
0: Odvratni ste li jako smešno.
1: Baš ste pokvareni. Kako ja to nisam sve ispričao, a imam svoju priču.
0: Da, prosto mi nevjerovatno. Da, na lakat bi, jel?
1: Pokvareni.
0: Pokvareni ljudi.
1: Pokvareni ste što ste ono. Ja sam baš suprotno. Znaš koji sam ja imao situacije? Slušaj šta se meni desilo.
0: Prepuno sve. Ne. Znači ne bi suprotno. Ne. Nema pločica, sve prljavo, prepuno bi ne ulazi džin.
1: Ne.
0: Nego,
1: ja ulazim unutra, isto nema naravno nikog. Ti ne vidiš njega jer on iza ovaj on mora se popne da ga vidiš. Jer on
0: kaže
1: mali,
0: se little person sram
1: mala osoba, da, da. I ja ulazim unutra i ništa, naravno tišina, ali istog trenutka dobijam poziv koji mi na mobilni telefon govori da ne treba ništa da kupim jer je već sve uzeto. I onda u jednom trenutku se on pojavi i kaže dobar dan, izvolite. I onda ja, da on ne bi pomislio da zbog toga što je on mali, ja nisam ništa ušao, ja sam ušao i sve kupio.
0: Koliko si dobar, Bože!
1: I rekao ovako, kasno mi je stigao poziv, ja sam već ušao i kupio. Tako da može i ta varijanta, legendo, ako ste dobar čovjek ljudska. Kao ja.
0: Kaži mi, pa ti
1: a vi ostali što ste izašli napolje.
0: Mlađe tako da će jednostavno da kupi dobrovoljno najbolji kulen na svetu, zato što je dobar čovjek.
1: Ne, nego zašto se to tako radi? Svaka da ne bi ova druga čast. Osoba pomislila
0: ali na
1: da zbog
0: te,
1: toga što
0: na
1: je on
0: tebe,
1: iz Twin Peaksa, da. Ti nećeš da kupiš ovaj hranu,
0: da,
1: ali, ti onda uzmiš i kažeš da još,
0: ovaj
1: a on kaže sljedeću stvar.
0: Da, ne, ovaj svet
1: malo
0: se muči.
1: Malo kobasice uz pivo. Sipač, odseče. Da li možete da nam sečete malo
0: inače,
1: može uz pivo?
0: Ili tgdgdg, to je mlađina onomatopeja malog čoveka koji trči po prodavnici.
1: Pa naravno, po mesari.
0: Zato što je dobar čovjek.
1: Pa nego što ne si kaj, izvinjam se, ja sam čovjek kupio, iako je već bilo u kući.
0: Veliki čovjek niskog rasta. Tako da se
1: a sad ću da podelim s vama šta je Milan, kako si rekao, Tarot Bukvić, za mene, Milan, tragač, rekao, podelit ću i to na grupu. Samo da
0: nemoj,
1: nemoj
0: na grupu, molim te. Svojim rečima prepričaj, jer ovaj sad samohval, to je projekat grupe Samovar.
1: Samovar.
0: Jer ovaj samohval ne može da se završi ne, ne, ne. Tako što će drugi
1: ja
0: da završi.
1: Ovo ne bi ispričao da čovjek nije rekao ja da je uradio
0: mislim.
1: Groznu
0: ja
1: stvar.
0: Ja isto mislim.
1: Ja ovo godinama čuvam
0: ne, ne, ne,
1: i ne govorim.
0: Ne, kao tajno i čuvam
1: i čekam
0: to.
1: Da drugi ljudi kažu lepe
0: jel,
1: stvari
0: samo
1: o meni.
0: Samo ćutiš, a glasno bi psovno.
1: Ali sam rekao, ovo stvarno, mislim, postoji način, dakle, uđite kod buđika, ne obraćate pažnju na te stvari i zato što je
0: o Bože, ko to obraća?
1: Proizvod,
0: dupe, kako izgleda prodavac kulena.
1: Proizvod je fantastičan.
0: Pa naravno.
1: Znači, nemojte
0: kako stigne,
1: da...
0: Kako stignete da
1: nemojte
0: vidite,
1: biti govna.
0: Kako možete da vidite bilo šta drugo osim tog masivnog, aromatičnog kulena?
1: Tako je.
0: Ja mi to stvarno nije jasno.
1: Apsolutno.
0: Mladine, će da nas pogodiš jednom kraćom pesmom
1: može.
0: Da bi se zatim vratili u surovu stvarnost naših tužnih budućnosti.
1: Bo de neću, naravno, da hoću. Šta ti je? Slušaj ovo.

0: Ja, stigla sam od Krudija poruka, koliko mi juko, a tek je ovo.
1: Ja, Krudi mi je, jutro mi je upropastio. Znači, brate. Prvo što sam vidio kad sam otvorio oči jutro, nije baš bilo kad sam otvorio oči, ali prva poruka koju sam danas dobio, dan mi je započeo njegovim reportom sa Balkan erotike. Kaže, Đavu nije dao mi radi što da vidi šta radi.

0: i vuče i zatvori ono. E to je, vjerojatno mu je to bilo. Znaš, iz one ronule kuće iza vidiš ono klanicu, razumiješ? To je bio problem.
1: Da, da, da. Da.
0: Ove, e, hoćeš klobasa? Voliš, voliš, voliš. Pozdrav veliki za njega
1: kolbas,
0: i babu.
1: Klobas, da, da, kako
0: da, da. Ove, e, šta sam vam tijel kazi? Da, i onda mi jutro mi je upropastio Krudi sa svojim reportom sa Balkan Erotika, gde je Slobodan Stanković ne, ne prestaje. I sad ima, zadnji pulen mu je neki, kad smo pričali, sad smo pričali o kulenu, sad pričamo o pulenu, neki, neki klinac što je kao youtuber i ne znam, neki taj kao AI rapper. Znaš ima kategorija AI rapper, majke, ne zajebao se. Da. Ove, i koji hoće da se okuša u svetu pornografije, pa je došao kod starog senseja Stankovića. Možda zamisliti našto to liče. Brat. Sve sam, nisam samo imao muda da kliknem. Ono. Ali,
1: ne, ja ne mogu da ove pice. Ivo kusara, znači, ne mogu da odavim sebi. Znači,
0: dobro, samo malo duže traje.
1: Ne, nego je, smiješ, ne radi se o tome, nego je Larry David, a, vidim naravno, već ono epizodu napisanu, ono, razumiješ.
0: Naravno da je Larry David. Moram kažem, ja imam nešto. Meni je ovo Life Larry and the Person, nije mi tako.
1: Da, to sad...
0: Maturi, nije mi smiješno.
1: Da, da, da. Pa dobro, čekaj. Da,
0: citiram jednog velikog menadžera. A nije smiješno.
1: A
0: nisi,
1: čekaj, pogledam...
0: Da ga je Larry David pisao,
1: ja
0: nije smiješno.
1: Pogledam samo par klipova.
0: Očekio sam mnogo
1: klipova.
0: Očekio sam mnogo više, on mi je baš nekako prvo, dosta je staromodno, onako, izlako neki varijetetski program u nedeljom popodne, onako, po formi.
1: Da.
0: Kao ti skečevi neki koji su onako, sa sve onako između kadrovi, kada prelazi se jedna priča drugu, bude onaj kao onaj efekt, znaš ono,
1: pa
0: ste da se okrene slika.
1: Pa dobro.
0: To mi baš ono željoteka jebote.
1: Pa on je željoteka, mislim, on je to godište. Šta sad da čekaš?
0: Znaš, baš mi je 80s television, no, ali ne, pa, nije on to namerno.
1: Nego a ne
0: baš,
1: znaš to, taj deo znaš, ne znaš. Možda
0: dosta
1: baš
0: mi, dosta mi je tanko, znaš. Kao američki, jeste jako dobro trpanje, on ima, ima ali, ali u principu nije nekako mi...
1: Nešto ti fali, a?
0: Nisu se smeju, jebote, nisu se smeju. Mm. I sve je uvek isto, malo je upao u manir, razumeš? Malo je previše upao u manje. Sve, ba, apsolutno svaki što smo u tome, kako, kako sretno se dva prijatelja krenu pričaju, pošto je jedan kreten, ovaj izludi ovog drugog i popičkaju se i odu.
1: Pa,
0: ali znaš, toga put, to puta život. Hiljadu je dosadno, znaš. To
1: ne,
0: puta hiljadu okay, je dosadno.
1: Ok, meni ima toliko kredita da mi je ono više.
0: Ono, ne moramo i sve biti dobro.
1: Znaš, samo kad izađe ta faca, taj kreten sa tom, kol,
0: samo
1: sa
0: David,
1: tom frizurom.
0: Samo David Simon nije nikad pogrešio.
1: I tako, ono, toliko je ono, sebičan govnar matori, koji drugo ni ne vidi i spaljuje mega smešanje. Mislim, da. Zaista. Ne znam, meni Fred Armisen ništa nije promašio. Ja sve što gledam, znači,
0: David Simon.
1: Sve što ima veze sa Fred Armisenom, znači uvek mi je smešno i ne mogu da, bukvalno mi je fantastično. I bilo koja kombinacija, bilo čak gde se on pojavi, kvim tu facu, ono, ali dobro, to sad već zavisi.
0: Jesi vidio kako je zadnji onaj skeč kad gostuje, kod, da, ja mešam Jimmy'a Fallon i Jimmy'a Kimmel'a, moram da vidim da bi znao koji je koji. Ove, i bilo je, da. kreće onaj čuveni ulazak bubnjeva, da. Phil Collins. Znaš što? I ovaj, znači ide pesma i onda kao viš njako polako. Sve je natempirano da misliš da će da tamo kao on polako dolazi, pa kao vamo tamo, pa sede u pravo vrijeme, uzima palice, i, a puštaju iz ofa, one
1: zvuk, poču, da, kao,
0: da će da je to ta intro te pesme. I kad krene, potpuno ono koliko je dobro.
1: Pa
0: znaš, ono, znaš da će nešto, ali mislio sam će biti fora da kada on krene da udari, da će nešto pasti u tom.
1: Da
0: će pasti deo scenografije u tu. Ali ne, nego još banalnije, još ne. Je
1: Fred
0: gluplje, ali je smešnije.
1: Fred Armisen je bog, ko nije slučajno zahvatio Portlandiju, obavezno ono, uživajte, to je stvarno pure comedy gold.
0: Ove, imali smo, moramo da završimo sagu o ukopavanju mladića.
1: Mm-hmm.
0: Sagu ukopavanju mladića, pa meni nekako sve to, ove, sva ta odvratnost groblja, to u ponedeljak, sva ta odvratnost happeninga, konkretnog jelu uzemljenja govneta, i ovog cijelati, i govo, i to kvazi učešće države i full učešće crkve.
1: Države koje jajari?
0: Jajarska država.
1: Crkva koja po običaju, znaš. A mislim, tužno
0: neko,
1: je što
0: neko,
1: je.
0: Neko je tu,
1: tužno
0: neko je tu.
1: Jako je tužno činjenica da taj patrijarh izađe, priča na kraju kaže ono notornu laž, a to da je dao život,
0: dao život za Srbiju. To
1: je, mislim,
0: i on je jajario. Znaš, meni, ono što sam juče rekao, meni je, zamisli da ti na odru neko kaže, zauvijek će živjeti u srcima nekih ljudi. Zato baš onako razumeš. Kao uopšte, nemoj onda tu rečenicu počinjati tako.
1: Ne, nego nemoj ti govoriti.
0: Postoji ljudi koji misli bio dobar.
1: Ne, pa da, ali to nisam ja. To znači, a to nisam ja.
0: Kaže se, živjet ćeš zauvijek u našim srcima, ako stojiš iz nečega.
1: Ne, ali zašto si ti kao patrijarh pristao to? Zašto nisi poslao neko niže sveštene lice? Zato što podržavaš genocid.
0: Ja sam jednom u životu sam držao govor na sahranu.
1: Svini.

0: To je ipošten.
1: Jednom u životu sadržu ga vam sahranim. To je služilo da pokaže koliko ja volim osobu koju sahranjujem.
0: Da,
1: ne samo ja, da pokažem koliko je svima nama, bilo nas je pun kurac tu, da pokažem koliko smo ga volili. To je služilo tako. A zamislite se mi izašao neko ko ti
0: je
1: ovih...
0: To je Đorđe Balašić kad je umre, ili tako?
1: Ne, njega su sahranili faktički pod okriljem noći, on je umro u COVID-u.
0: Da.
1: Ali, znaš, i kada bi ono kao, znaš, držao govor u komu ovako, pa evo, znaš, neki su te voleli, znaš, izbaciš sebe, izbaciš lično iz govora na sahranju.
0: To je, to postaje tužnije. I još,
1: još to radi lik kojem je posao, koji je ubedio većinu čovečanstva, da on zna šta ima posle smrti, da on zna kako se ponaša da ti bude dobro posle smrti i da ti faktički blisko s njime obezbeđuje večni život.
0: Pa da, on, ali ti shvataš da on na neki način nije baš kao ni siguran gde će ovaj otići zbog svog ponašanja celog života. On mu nije zagarantovao večni mir, ono, razumeš?
1: Ma ne, ovaj rekao, ja bolje, to je mega jajarenje bilo.
0: A cijela država, mislim, sve...
1: Ali... Ne, a crkva je stala, znaš, poslala je svog, Vučića nije se pojavio Vučić, on je morao baš sa predsjednikom Uzbekistana da priča o našim novim balističkim raketama. To su druge gluposti.
0: Pa ne, zato što, pazi, zato što se on nije pojavio, zato ćemo mi dalje dobijati pomoć od Europske unije.
1: I što je Evropska...
0: Shvatiš?
1: Znaš da je Evropska
0: komisija? Bosna će prekinuti, Bosna je rekla ono što moramo, ćemo nastaviti da ono pravimo, ali kao da znate, ono kao sad je...
1: Ovi ambasadori su
0: svi povučeni. Da.
1: Ali kažem ti da je Evropska komisija se oglasila bukvalno 2 sata posle sahrane i rekla to nisu bile državne počasti.
0: Pa naravno. Znaš,
1: ali
0: on je tačno uradio.
1: Tačno uzeo protokol, video šta može, skini ovo.
0: Nije li to radikalština klasična? Znaš, večna radikalština klasična. Poznajemo zakone, zato ćemo bušiti gde god možemo i to večno raditi.
1: Kad smo kod toga, da li si ti video koji scenario on sprema za izbore? To je mlađo plan F. Znači, ako je plan A, onda čime krećeš prvo, pa ako ne može, imaš plan B. Pa ako taj slučaj imaš plan C, niko nema plan D. Ovaj ima plan F, jebote. Ovaj ima plan F. Znači, ako sam ja dobro razumeo, a mislim da jesam, ako on danas raspiše izbore, što će se desiti jer je vlada usvojila predlog o raspuštanju skupštine, znači to je gotovo. On će ipak da raspiše izbore, znate kada Vučić raspisuje izbore.
0: Kad je izračunao da ima toliko ljudi da će...
1: Da dobija, kad je sredio sve, kad je vezao medveda, što ti kažeš. Onda plan je ovako. Znači, on je aktivni predsjednik Srbije. On raspisuje izbore na kojima će da bude nosilac liste, dakle traži, kandiduje se za narodnog poslanika, kojeg će onda, ukoliko ima većinu, poslanička većina kojoj on pripada, predložiti za mandatara vlade. Njemu taj mandat treba da odobri predsjednik države. On ne može da bude obe stvari istovremeno, dakle on će krenuti, on će raspisati izbore na mesto predsjednika. Onda bi, ako bi bilo po zakonu, će tokom izborne kampanje da da ostavku, samim tim se moraju u roku od 90 dana održati predsjednički izbori. Znaš ko mi je teško da pratimo, bukvalno ne sklinem s ovih, jako teško držim nit, ono. Će biti predsjednički izbori, onda on ukoliko bude izabran, on mora će biti prvi na listi, nosilac liste i prvi na listi, što se inače njemu jako retko dešava. On je nosio liste svega i svačega, nikad nije bio na listi. Što je diskutabilno da li može. Ali ovaj put, posle jako dugo vremena, će ljudi moći da glasaju na izborima za konkretno Aleksandra Vučića, na izborima koje on nosi. To se dešava kao Haleva kometa u njegovom političkom životu. I onda, onda se to desi. E, onda on podnosi ostavku da bi mogao da bude mandatar za vladu. Ko će to da mu potpiše? Vršilac dužnosti predsjednika, a to je predsjednica skupštine prethodnog saziva jer se konstituisala nova. Znači, dakle, ti imaš Anu Brnabić iz prethodnog saziva koja, to meni najsuludije od svega. Novi parlament bira staru predsjednicu skupštine za vršioca dužnosti u to vreme, onda parlament na prvom redovnom zasedanju bira novog predsjednika. Onda taj postaje predsjednik Srbije umjesto Ane Brnabić koja je iskoristila svoje vrijeme tog pravnog limba da za mandatara predloži lika koji je umeđu vremenu prestao da bude predsjednik, a postao narodni poslanik. I onda na kraju imamo predsjedničke izbore na kojima biramo pravog predsjednika. Ti faktički imaš 1, 2, 3 plus imaćemo u jednom periodu 90 dana 4 predsjednika Srbije.
0: A brate, ako će izabere svoju postavu?
1: Ne znam, brate.
0: Ako želiš da Vučić bude mandatar,
1: nadam se da ništa nisam pogrešio.
0: Okreni stranu 14.
1: Bukvalno, nadam se da ništa nisam pogrešio.
0: Ako ne želiš, nastavi da čitaš.
1: S tim što ja mislim, da će oni da urade sledeći. Ako, ako dobiju, ako formiraju skupštinsku većinu, a bojim se da hoće, ovaj, prvo mislim da će da odugovlači, da će da obaraju biračka mesta do sudnjeg. Da će da obaraju biračka mesta dok mi ne zaboravimo da je bilo izbora. Da će vlada biti konstituisana u oktobru. Znači, u krajnjem, isto ono plan F. Biće, ono, sve vrijeme će tu da bude taj pravni vakum, ko će biti predsjednik Srbije, ko vršila dužnosti, ko predlaže mandatara. Mislim da će on sam da je izborni proces gnjavi, jer ti imaš tu, ima taj, ima tu, ima tu, taj prerogativ i tu mogućnost da sve vrijeme dok nema novoga vlada staro. Razumeš? A to je on.
0: Da, da, da, da, da.
1: I onda će sve to vrijeme.
0: A novo će biti opet on.
1: A novo će biti opet on. Dok, a, pazi, oni će odugovlačiti s tom vladom dok, dok ne nađu koga da kupe.
0: Da, da, da, da.
1: A ljudi, pobacivši pogled, ja znam da studentska lista nije zvanična i moguće da ono što sam ja video preko svojih privatnih kanala ne bude konačna lista, ali ako bude studentska lista, ono što jesam video prekjuče, tu ima govana, znaš kakvih. Znaš, koji će se prodati za, za, kom, za, za ne, ma, mislim, ne da će se prodati, nego su stavljeni tu da bi se prodali.
0: Da, da, da.
1: I tog se jako bojim. A to se jako bojim da će onda biti stvar koja će ljude, znaš, jer ništa ne ubija čoveka kao kad te neko za koga si drao bulju dve godine izda. Razumeš? A Vučićevo to tipa svi su na prodaju, što je u stvari taj ruska škola nihilistička, gde će ti onako objasniti, znaš, pa nemoj, nije politika, ne završava se politika na izborima, tu tek počinje.
0: Da.
1: Kalkulacija i matematika, to je prava politika, a tu sam vam ja, nisam raspisivao dok se nisam postarao da sve može. Uglavnom, biće, obarat će biračka mesta.
0: Dobro, ja se nadam da ćemo, ja se nadam da će, da ćemo dobiti, da će se stvari promeniti, da će neke stvari koje kao nisu...
1: On svesno, slušaj, on svesno sada uvodi, što je meni dosta čudno, ali on ima svoju računicu.
0: Mama, tri on baca govno u ventilator.
1: Ti zna, na, tako je, baca. On uvodi Srbiju u period najveće moguće političke nestabilnosti, što je dosta čudno, jer celu svoju političku karijeru on bazira na takozvanoj stabilo kraju.
0: Pa da li on više ne zna, razumeš, oni sad promenili su se uslovi, on, znači ljudi će glasati protiv njega.
1: Ja to isto kažem.
0: Više nije.
1: Ja znam.
0: Kao što su ljudi glasali protiv Tadića, jer nije uradio
1: ništa. Ja ne mogu bolje,
0: on je sad u toj situaciji.
1: Ja ne mogu sam sebi bolje to da ilustrujem od toga da kao studentska lista će biti golo govno, jeziva će biti i glasat ćemo za nju.
0: Pa glasat ćemo za nju, naravno.
1: To bukvalno možeš snimiš reklamu.
0: Ali glasat ćemo za nju.
1: Pristajem da snim reklamu, niste gore mogli napraviti i glasat ću za vas.
0: Pa naravno,
1: to je reklama, razumiješ.
0: Treba glasat.
1: To je reklama. I ono kao, zato što neće mi se više nikad desiti da ne izađem na izbore,
0: je.
1: To je nešto što ne mogu okajati za života. Šta bude, bil šta procenim da ima najviše šanse da skine, da dođe glasati. Znači, uopšte, sad stvarno ne mogu, uradit ću stvari koje su ono, koje će mi biti i sramota i udarat ću se u glavu, ali me ništa
0: naravno,
1: neće biti sramota, kao kad nisam glasao.
0: Mi na ovim izborima pokušavamo da vratimo izbore kao takve u Srbiji. Svatiš?
1: Poenta je da
0: demokratski proces vraćamo.
1: Ako dobiju parlamentarne predsjednički izbori gube na značaju, motivacija naroda pada tako da njegov kandidat dobije to. Ja mislim, išao bih korak dalje. Ja mislim da kad oni konačno konstituišu tu skupštinu i mislim oni ljudi on neće pustiti vlast. Mislim, vi razumete da se naša borba s njim, čak i da pobedi naša strana, na izborima neće završiti.
0: Kad izgubio, pa će biti ono na krvna.
1: Neće se završiti. Znači, možete vi da zamislite ideju koju prođu izbori, nešto što nije SNS dobije većinu ili na pabirče većinu u skupštini i ovi kažu mi prelazimo u poziciju. Mislim, ta opcija znate da ne postoji. I znate na šta moramo sve biti spremni ukoliko želimo da ne vlada Vučić zauvijek. I u tome ja vidim, šanse su nam vrlo, vrlo, vrlo tanke, ali nisu nula. Nisu nula i ono kao imamo šanse. I evo danas sam vidio da još neke sitne partije su odlučile da ipak, pazi, ja sam prvi za to da ne može politički život da se pretvori u ono grupu mladih ljudi koji nemaju pojma šta rade. Ja sam prvi za to da se politički život odvija kroz političke stranke. Ali trenutno se namestila bizarna situacija u kojoj ćemo morati ovako. Jebi ga, morat ćemo. Znaš, ono, ja u principu ne jedem boraniju, ali sam ostao zaključan u podrumu samo s konzervama boranije. Razumeš, to je to.
0: Zemlja je okupirana.
1: To je to. To je to. Ja u principu ne mogu boraniju, neću ti pojesti, neću, ono, naš, posvađat ćemo se, otići ću kurac što sam spremio boraniju, mrzim boraniju. A sam ostao zaključan, ono, bio zemlju, te sam u podrum, pala zgrada preko i ostao sam u podrum i imao samo 10 konzervi boranije. Eto, to je situacija, bukvalno. I onda je istište, možda je boranije pokvarena, ali ja moram da ovo...
0: Moraš je pojesti.
1: Moram je pojesti.
0: Naravno.
1: Uglavnom, ovo za predsjednika. Ja mislim da njegov plan da on, ukoliko posle puno muka, mrcvarenja, u tamo negde ono u krajnjem zakonskom roku, pa još malo preko njega formira, ukoliko mu sve prođe, bude prodanih duša na našoj strani, napravi ponovo neku parlamentarnu većinu, da će prva stvar koju budu radili da će glasati za zakon da se predsjednik države bira u parlamentu. Da neće nići na predsjednički. da mu da, da, da je u fazonu da je, mi smo imali, mi smo to dugo vremena imali. Dugo vremena se kod nas gradonačelnici i predsjednik države nije ni birao direktnim izborima, nego su ga...
0: Aj, vidjet ćemo. Aj, za početak da mi prvo njih razbucamo na ovim prvim, pa ćemo posle.
1: Ima, ima, prilično je jasno da neće biti samo jedna lista protiv Vučića. Đilas i ekipa će imati svoju listu.
0: Da, ali u drugom krugu će biti svi jedna lista.
1: Nema drugog kruga u parlamentarnom izboru.
0: Ne postoji u parlamentarnom.
1: Ne, samo da. U predsjedničkim postoji. Znači, ovaj, u prvom krugu neće biti samo jedna lista, nažalost. Ali kao politička opcija za koju bi ja glasao se priklonila studentskoj listi, odoh tamo.
0: Tako je.
1: Mislim, znaš, ja mislim da bi se vi trebalo.
0: Možda će se svi nekada priklonila.
1: A ja se nadam, izbori još nisu zvanični.
0: Kažem ti, ja iskreno se nadam, onaj ko ne podrži studente u ovog, znači, on ne želi da skine Vučića. Jebi ga.
1: Nije, ne mora da znači, to ne mora da znači, ali ima, ljudi su u svojim zadrtostima često glupi, mislim, razumeš? Ja neću dopustiti da mi se to desi. Ja smatram da je studentska lista jeziva i biće grozna. Biće grozna i glasaću za nju.
0: Pa moraš glasati za nju.
1: Zašto ću to uraditi? Zašto ću to uraditi, a ne glasati nekog ko mi je politički trenutno bliži? Zato što sam procenio da ova druga strana ima šansu da skloni režim koji želi da me ubije.
0: Tako je.
1: Razumeš? I pola studentske liste želi da me ubije. Ali to je samo pola i nisu još na vlasti. Razumeš? Bukvalno kao, znaš, stojiš ovako pred streljačkim vodom i kaže, hoćeš da te gađa jedan čovek koji je profesionalni snajperista ili bulumente ljudi kojima ćemo sad prvi put u životu dati pušku. Pa kao, daj ove druge, jebik, ono, mislim, ko zna, jedan će pobiti nebo, jedan zemlju, jedan neće znati da puca, jedan će... Ono,
0: aj prvo da vidimo da li ćemo raspisati. Aj prvo i osnovno da ne deljemo ražen dok izjecu šumi. Čekamo da vidimo da li će raspisati. Da,
1: raspisat će, sad je već prilično jasno.
0: Ajde, on raspiše.
1: Mislim da odavde nema nazad, znaš, pa, odavde nema nazad, osim ako Oliver Antić nije pronašao još jednu rupu u zakonu, ono, za njega, ostavio mu posthumno, razumeš?
0: Da.
1: Idem sad da skočim jer sam seksualno zlostavljao familiju, a evo ti još ovaj posljednji poklon tebi.
0: Da.
1: Ovde su ti svi ovde ti je spisak rupa u zakonu za nevjerovatno. Ovatni slučaj. Generator! Ajmo! Better Legion!
2: Alarm sa Mlađom i Daškom!

0: Wow, ovo je bio Bob Mould. Mm-hmm. Što prije toga je bila?
1: Prije toga smo slušali Beach Bunny.
0: Beach Bunny.
1: Da, i lepo su se uklopile pesme. Jesi vidio ti Bob Moulda? Ovaj, izgleda sad ponovno u svirku Sugar veliku koju
0: da,
1: su
0: da,
1: okupili.
0: Da,
1: jesi kako... Šta sam teo? Šta sam shvatio iz, ovaj, iz, toga, iz te svirke? Prvo je osnovno, ova dvojica su postali dede, a Bob Mould ostao mlad isti.
0: Ne, da ga mislim moći... da bih to ovako rekao. Ova su postali dede, a Bob Mould je uvijek bio dede.
1: Nije.
0: Po meni on baš taj čale.
1: Pa da li nije? Ova dvojica su baš matorci.
0: Meni je Bob Mould čale od ja dobre ribe iz gimnazije.
1: Ja sam te jednu drugu stvar.
0: Iako gej.
1: Pederluk podmlađuje.
0: Pa pederluk podmlađuje, naravno.
1: I to se mora katat probati.
0: Gej znači veseo, veseo originalno. Da, nemojte da, nikad da. Zaboraviti. Gej znači veseo. Razumeš?
1: Tako je.
0: Tutumrak gej su jako retki. I pazi, celu istoriju, celo čovečanstvo je pokušalo da od njih napravi ne gej ljude. But da. They remain
1: ne,
0: gay.
1: Može. Ostali su veseli.
0: Može, tako je.
1: Ostali smo veseli.
0: Tako je. Ove, vozio sam se davno paternosterom u Nemanjinoj. Dosta scary iskustvo. Ja to moram probati. Znači. Ove, moj strah od lifta će tu da dobije potpuno novu dimenziju. Mislim da će početi sanjem onda to.
1: Da. A dobro, Bajaga ima strah od vozova, ti strah od lifta.
0: Strah od liftova.
1: Da.
0: Ej, rešite priča o Albancima. Idem često u Sloveniju, najveće netrpeljivosti prema njima. Isto. Pa kažem, to je Jugoslavia, to je original, to je original Jugoslavian racism.
1: Da, da, Jugoslavijski rasizam.
0: PSG isto done odluku da ne izlazi na izbore, podržat će studentsku listu. Da, to je to, kažem, mislim, ovaj, ima rješenje, neko posla kaže, ima, postoji jedno rješenje protiv kupovine poslanika, a to su blanko ostavke. Ja se slažem, mislim da bi svi ljudi koji budu izašli na studentsku listu morali pre izbore još da potpišu blanko ostavke. Sad sa ovdje imamo jedan mali problem. A ne baš ni tako mali, ali je problem. Kada je u pitanju užasno široka i šarena koalicija, poput studentske liste, kako je mi zovemo, mislim, to ne znam da se tako kako je zvati, ne bi uopšte čudilo da režim već registra u ime studentska lista. To je sasvim moguće su oni to uradili, razumiješ. Jer se ova naša toliko sporo, da kažem, formalizovala i politički uobličavala da je to moguće da je režim zakupio ime studentska lista i da će izaći neka grupa šalabajzera pod tim imenom, razumiješ? To je sasvim moguće.
1: Mislim, kod ljudi koji će glasati za njih,
0: računaju da
1: ukrsti...
0: da otpadne 2-3%.
1: Ma kakvi?
0: Oho, da. Ma može, može. Ljudi, studentska lista je nama ušla u... Mi kad pričamo, govorimo stalno studentska lista.
1: Pa da.
0: Ja sam u fazonu da se zove naša hrabra deca. Ali to je NHD, što liči na NDH, pa bi onda stalno ovaj. Uglavnom, ne vezi. Hoću kažem, kod tako širokih...
1: Ispalo bi novinarsko društvo Hrvatske.
0: Tako je. Nego ti kažem da je problem kod... Da oni sad svi potpišu blanko ostavke. Koje telo onda naše, unutar, da kažem, unutar stranačka, da nazovemo to strankom, unutar partije, unutar posla, unutar jebiga naše, unutar pokretsko, telo je onda to koje kaže kad se aktivira blanko ostavka. Razumeš,
1: ne, mogu, predsjednik, nemam pojma.
0: Pa nemamo predsjednika. Tu je mali problem što kod blanko ostavke. Sad one sve stoje kod, odredimo peru kao nek, pazi.
1: A pera potkupljen.
0: Pa, ne samo što je pera potkupljen, nego je pera levo ili desno. Znači, šta se desilo sada? Sad se desio problem, mislim, čovječe.
1: Pa znam, ovdje brineš jednoj
0: dok
1: stvari.
0: Dok mi pričamo da. Sada, na famoznoj studentskoj listi trenutno nije rektor.
1: Da.
0: To bi morao da nosi.
1: Jako je tužno to. To mora se rešiti. To će se rešiti.
0: To je tekovina, to je nama naša borba dala da krstačari, kifličari, vedre i oblače.
1: Ma dobro, to je bušenje.
0: To je bušenje, naravno. E sad, ako ne on, kod koga stoje blanko ostavke? Razumeš? Ti kapiraš da je Toma je blanko ostavke radikali iskoristio da napravi Srpsku naprednu stranku. Tako je nastala. Razumeš, on je pogazio principe
1: misliš,
0: srpske napredne stranke.
1: Mi nemamo osobu koja je dovoljno moralna.
0: To je mali
1: moralno,
0: problem, jer pazi, bilo bi sve jasno da mi imamo liko i kaže, pokušavate da stupite, kako se zove, ili da, znaš, da bude uslov tipa blanko ostavka, da se formuliše tako da ukoliko ja, taj, kao kandidat za narodnog poslanika od osvojim manet, i stupim u bilo kakav koalicijani dogovor sa Srpskom naprednom strankom, a da nema kao fazonu, sutra glasamo o gay pride-u, ja kažem, ja sam za to da gejevi imaju sva prava na svetu koji imaju ne gay ljudi, i onda mi lomparđije mi kažu, evo ti aktivirajte blanko ostavku, izađi ti, neka uđe još jedan crkvivo je, još jedna crkvotina, neka uđe, da uđeš jedna crkvotina u našu poslaničku grupu da ti sjebemo taj predlog, razumeš? Fore u tome ko je moralni taj i kako da formulišemo taj.
1: A ne, to vjerojatno postoji način.
0: A ja se nadam. Mislim, ako oni pronalaze plan F.
1: Postoje ljudi koji poznaju ono, zakon i znaju kako bi to moglo da se formuliše.
0: Pa evo, mi smo sada,
1: i kako ne može da se posle zloupotrebi.
0: Ti možda poznaješ znakovog ovo. Zakon je, jebi ga, trudi se da bude sve obuhvatan i dosta precizan, Ali nikad to ne uspeva. Zato postoje ustavni i ostali sudovi. Kad dolazi do, znači, kad sva stigne do ustavnog suda, znači da je nešto bilo toliko pravno zakukuljeno da je moralo da... I sad, pazi, to se onda na kraju sve svodi. Pazi, mi u krajnjoj instanci sve svoje socijalne velike odluke koje treba promeniti stavljamo u ruke jednog čoveka. To je predsjednik ustavnog suda. Da. Taj je trenutno kretenčina iz Vučićevog čmara. Razumeš? To je on. To je kao što je...
1: Nemaš kome se žališ, trumpizam, u tom
0: trumpizam će trajati posle Trumpa. Jer je Trump postavio sudije Supreme Courta koji sede tu 20 godina. Mm-hmm. Znači, kad ga sruše njegov, on će živeti kroz te svinje tamo, razumeš? Tako da ovaj svoju svinju postavio na to mesto i mi jednostavno, kad god bude bila ovakva neka situacija gde ne znamo ko aminuje mandatara, ako imamo ludačku situaciju gde predsjednik da ostavku da bi mogao da bude poslanik, poslanično premijer, a nismo mogli da, ne možemo da konstituišemo saziv skupštine dok ne, mislim, znaš, te sve stvari služi da tumači Ustavni sud, mm-hmm. A on se
1: obezbedio
0: da su Ustavni sud uvedi ono što njemu
1: treba. Koji je zarobljen.
0: Da.
1: 9.44. Treba pročitiš koju poruku pa da nas uvedem lagano u svet zabave.
0: Kaže, registrovali su studenti ima još davno u APR-u. Ili se tako studentska lista se zove? Pa, super, dobro. Ove, ljudi, kako peva Rob Halford u 75. godini, kurac je lekovit. E, znam, imao sam ga nekad. Onda,
1: imao sam ja. Ove, imao sam kurac od 24 cm.
0: Kaže, oko biračkog spiska, kada otvorim zgradu, vidim da nema stana koji je redovno dobio poziv za glasanje. Vidim stan koji ne postoji, a ima dva glasača. Šta raditi? Da mi ga prijavi.
1: Prijavi
0: izborne komisije. Mm-hmm. Ove, to je tvojoj naj, mislim, bratska. Zavisi te živiš. Mm-hmm. Ove, ajmo, djecet. Imam jako dobar naslov. Jako dobar naslov.

0: Nisu potrebne blanko ostavke, besna rulja je garancija da nikom neće pasti ljudi, besna rulja, precenjujete našu besnu rulju.
1: Ne, jako precenjujete besnu rulju. Nisi u pravu, dale. No, da li si ti spreman?
0: Ti stvarno misliš da mi imamo autentičnu besnu rulju?
1: Imamo.
0: Dobro.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set.
3: I kao što bi rekao
1: ništa
3: čuveni...
1: Ništa je ne zaustavlja.
3: I kao što bi rekao čupa, naravno. I kao što bi rekao čuveni pesnik Salimana 1... Škrbić, zvani Čutora.
1: Ša, ovo je kraj.
3: Divlja rulja, divlja rulja, divlja rulja je krenula, ništa je ne zaustavlja. I tako dalje. Vi znate koja je, znate koja je pjesma. Poznavaoci znaju o čemu se radi.
0: Da li to ima dobar snimak.
3: Pa to je dobar taj meni, meni taj demo je dobar.
0: Da, ali malo sve što sam ja čuo to je digitalizovano, digitalizovano sa finalne kasete. Niko nije nekog mastera, da kažem. Ti masteri su gledam prebrisani, odmah čim su išli u studiju.
3: Nisu prebrisani.
0: Misliš da postoje negde master
3: track? To je snimano u Sloveniji 80 neke.
0: Da, ali misliš
3: da... Slovenci sve čuvaju. Slovenci sve čuvaju.
0: Preko špela in špelca i agropop.
3: Evo sad ću da odem na, na, na YouTube.
0: Dobro, ajde, daj, da bavi se ovim jet setom. Ili hoćeš da ja pročitam najbolji naslov.
3: Ajde.
0: Veljko pokazao Bogdanu bez šminke.
3: Bogdanu? Pokazao bez šminke?
0: Ja sam bukvalno tako pročitao.
3: Da je Veljko i Bogdan konačno izašli iz ormana.
0: I kaže, Veljko pokazao Bogdanu bez šminke. Dolazi Bogdan i kaže, hoću da mi pokažeš bez šminke.
3: A log puta bez šminke.
0: A ovaj kao, evo izvoli.
3: Jebote, kako ću ga bez šminke vaditi?
0: Da, ali dobro, posle se...
3: Jel ti možda pokazuješ sad bez šminke? Realno, posle one operacije.
0: Moja ne pokazuje. Ja više nikom ništa ne pokazujem.
3: Ma dobro, ugasiš sve.
0: Ja sam odustao. Svi komentarišu njene atribute.
3: Sad, zato što ti penis liči na ulješoru, sad ono neće da pokazuješ. Pa ima ljudi koje zanima i seksuališemo monstruzitetom. Pa jebe mater. Pa nisu svi samo da vole da izgleda lepo, razumiješ?
0: Pa znam.
3: Ima
0: ja
3: iz opačenih žena.
0: Ja tražim takvu srodnu dušu.
3: Pa eto.
0: Svi komentarišu njene atribute u bikiniju, a tek njega da vidite bez majice.
3: Da, mislite na mene i tebe.
0: Da, na mene.
3: Daško posle operacije. Da. Znači, svi njene atribute, ali da vidite mlađu. Uf. Hanka tvrdi da nikad nije upoznala cecu. Mi smo upoznali malu Hanku iz Sarajeva koju pozdravljamo. Ali,
0: koju se uopšte zove Hanka.
3: Ne zove se, ali ona zna ko je. A sad isplivala njihova zajednička slika. A pogledaj zajedničku sliku.
0: Hanka. Mala je dobro Hanka. Ime za neki tako 80s folk.
3: Mala
0: čudo.
3: Hanka.
0: Pa ne kao,
3: divna curica.
0: Nastupaju Šemsa Suljaković, Sinan Sakić i Mala Hanka. Hanka.
3: Evo je, kao ovo je zajednička slika, ono AI. Slepili ih, evo te.
0: A ne, ovo nije AI. Ovo je još gore. Ovo je paint.
3: AI
0: je teže za provaliti.
3: Pevačice zajedno na turneji detalj posebno privukao žvažnju, pažnju.
0: Žvažnju.
3: Paldum Hanka optužila je Cecu Ražnatović za preuzimanje njene pesme, a zajedničke slike sa turneje dodatno komplikuju situaciju. Hanka je optužila, Hanka koju znamo da je imala privatni logor za vreme rata.
0: Jel ona imala privatni logor?
3: Ona i Sinan Sakić. Ne, ni Sinan Sakić.
0: Ne, Davorin Popović.
3: Davorin Popović.
0: On je bacao srpsku decu lavovima.
3: Da, ali i drugim horoskopskim znacima.
0: Lavovima, ali, bodolijama,
3: i bodolijama
0: i ovim, kako se zove, i ribama.
3: Naravno.
0: A onda, Hanka, dok je za to vreme Hanka Paldum držala logor, ali čekaj.
3: Privatni logor.
0: Ali čekaj,
3: mogu si, kod nje si mogu da odiš kao ako ne položiš prijemni za logor pravi,
0: da,
3: ideš kod nje i onda te oni poste prebacio upravo. Brote,
0: njegovi su bogati, njih su privatni logor.
3: Privatni logor, brate, Hanke Paldum.
0: Ja sam kad sam konačno prativši istraživačkim novinarstvom priče o privatnom logoru Hanke Paldum, ja sam shvatio to jedan kroz jedan obična Ilza She Wolf of the SS fantazija.
3: Pa naravno.
0: To je bukvalno...
3: Pa zašto su zamišljali Hanku u koži?
0: To je naciploitation, da ono, samo muslimanski moment.
3: Naravno.
0: Naci muslimploitation, da tako kažem. Gde su likovi koji su izmišljali o logoru...
3: I Hanka neće da gazi štiklamo po neobrezanim.
0: Bukvalno, da.
3: I tako te muči.
0: Da, evo, prilike za mene, da u nekom logoru za blizu.
3: Pa, da ti Hanka zgazi štiklom na jajo, šta bi ti falilo?
0: Kažu da, i onda kao, kažu da je bilo jezivo. Morali su da je zadovoljavaju ceo
3: dažanski pornić.
0: A ko ne bi, njega bi ubili. Znaš, onda kreće Kaligula, znaš, da, Katarina Velika.
3: Sve su stvari filmovi koji si ti već video.
0: Sve su filmovi na kojima sam ja odrastao.
3: Aha.
0: Ej, ovako dobro.
3: Ceca je 90-ih izvodila i pesme Hanke Paldum, pa svi su, dok su to pesme Milića Vukašinovića i Hari Mataharija. Pa mislim, da Ceca prvi album imala Ceca. E, pogledaj, Hanka danas izgleda ko Badara Bubamara, vidi.
0: Honka Bri lepo je.
3: Pa lepa žena jebote. A ti,
0: lepa, ali, lepa, mislim, žen, lepša, lepa žena, lepše, družnije slađe.
3: Ne, lepša je od Dare Bubamare mnogo, jutro, jer ima lepo lice. Dare Bubamare je ono, baby face.
0: Honka, Paldum je ta lepa srcoglava bosanka.
3: Jeste,
0: to je to.
3: Jeste. Odakle si srcoglava bosanka, sam si rekao pesmu.
0: Za to smo došli.
3: Sjećam tako da je izvodila pojedine numere koje su ranije pela, pa to su crne kose, bele koze.
0: Masne kose.
3: Da, da masne kose, džinđuve od zlata i te... Znaš, te niška banja, move, ono svaki 16. ritam.
0: Džinđuve od zlata.
3: Svaki 16. put udariš dva puta i to je taj ritam, ali to su te pesme. Da, crne kose, koje su ona? I voljela sam, voljela.
0: Oči zelene.
3: Ne, ovaj kurac moj, oči zelene.
0: Ko oči zelene?
3: Ti normalan. Ko je oči zelene?
0: Ne znam, za koga je to?
3: Oči zelene. Da li bi prala naše gaće mače?
0: Ko
3: oči
0: to napisao?
3: Zelene. To je bre ovaj, kako se zove, Miloš Bojanić.
0: Oči zelene, Miloš Bojanić, original. Mm-hmm. Ja sam bio ubeđen da to žena peva original.
3: Ne.
0: E, vidiš ti to, dobro.
3: A dobro gurno on kurac između butina dok peva.
0: Dobro.
3: Da bi, pa da bi ti,
0: da bi ja bio,
3: da bi ti bio ubeđen. Da se razlikao.
0: Čekaj, ja sam mislio da je oči zelene, da to, da to neko, stvarno sam mislio da to neko bosansko, ono. Nisam znao da to ovaj Miloš Bojanić.
3: Aj sad ja vidim, proverimo.
0: Ne, okej.
3: Da možda ja grešim.
0: A ja
3: mislim,
0: ne,
3: da,
0: ne,
3: mislim.
0: To bojim ovaj.
3: Možda čovjek za koga je tragač rekao da je najveći car na svetu, možda i on greši. I da, da od njega on uči život. Mislim, ajde.
0: Da, song by Miloš Bojanić. Ali on je napisao. Ne, tekstopisač, a ko je pisao?
3: On je pisao to sve. To
0: jebote.
3: Jeste.
0: Oči, i ja sam, brate, mislio to mnogo starija pesma. To pesma iz 95.
3: Pa da.
0: Još bi ubiđen to neke
3: 80.
0: E, kurac, tekst pesme napisala Snežana Vukićević Žana.
3: Pa dobro.
0: Da,
3: ali
0: da,
3: on
0: da,
3: je u glas bio.
0: Da. Muziku radio Dragan Vučić. To je kad se Dragan Vučićević i Vučić i
3: tu parili.
0: A jebote bog, znači tako je bilo. Do dana današnjeg ne postoji spot za ovu pesmu.
3: Evo spot, evo scena gdje su njih zajedno. Ali realno ovo je cvetak za novetak period gdje Hanka nju nini fermala 5%. Kao upoznali se. Bila je na zajedničkom nekom.
0: Da, ajde, dobro.
3: Naš, ovo je neka 90-a.
0: Očekaj, Cvetak za novetak, Cvjeca je bila to dosta je, rano poznata. Cvjeca za novetak, Cvjeca je već poznata.
3: Pa kako ne, to je 89-a.
0: Ja mi za to da je 90.
3: Upravo si, ovo je ne, ovo je 90.
0: Ajde. Cvjetak za novetak je, ma ranje 90-a neki sad ima. Ujebote, 88.
3: Pa ja ti kažem da ranije jebote.
0: 88 je bila
3: ona
0: Cvjeca popularna već.
3: Ona krenula peva s 13 matori. Ona krenula...
0: A te, vidio bi tebe.
3: Vidio bi tebe kako izgledaš da snimaš film, da snimaš spotove.
0: Da snimaš 13.

0: Mirko Kodić, Dobri Ivanković. Tako album je prodat u 50.000 primjeraka, tako da, kako bih ti rekao, da, Ceca, znači, Ceca predates...
1: Jeste, mislim, znala, sretala
0: sam. To je pregazi me stan, amatori.
1: Pa naravno.
0: 88. To je pre jogurt revolucije.
1: Ja sam to sve čuo na jednoj svadbi u Novom Milošu. Znaš,
0: to je izašlo,
1: ja sam tu kasetu vidio na svadbi u Novom Milošu. To je izašlo u proleće 88.
0: Čekaj, Ceca, dakle, da se razumemo. Tehnički, Ceca predates propast Jugoslavije.
1: Pa da.
0: U smislu da prvi značajan događaj jeste posle osne sednice, ali je pre jogurt revolucije i pre gazi me stan. Eto.
1: Čako da je ovaj...
0: To su veliki zaključci.
1: Pa ne, ja volim kada u našoj emisiji uspemo da otkrije... Ej, Kije Kockar otkazala venčanje.
0: Sneezing Gambler.
1: Ti si potpuno prestao da razmišljaš o njoj.
0: Sneezing Gambler.
1: A baš si je jako voleo.
0: Pa jeste, voleo sam.
1: Ona je neka naša Mira Sorvino za siromašne.
0: Da.
1: Je li tako bila, otprilike?
0: Pa nije Mira Sorvino.
1: A dobro, ne znam, ono... Ja,
0: Kije Kockar je bre, ono što ja volim, vulgarnost iz... samoposluge. Kasirka, bre, sisata.
1: Pa jeste, nije baš tako, ono. Kije Kockar otkrila da planira venčanje s bogatim Srbima iz Amerike. I više Srba će biti u pitanju.
0: Ja, te bude zanimali siromašni Srbi iz Vojvodine.
1: Je našla ljubav u Americi.
0: Javi se mala.
1: Ovo je tako izmišljena vest. Našla ljubav u Americi. U stvari, našla Gari koji ima najviše para, koji je najviše ono, ljuštio na nju u realitiju. Shvatiš? Te žene u stvari sebe predstavljaju u realitiju, ne bi se udale posle za neke ono nekontroverzne biznismene.
0: Sisata Ceca je već iz 89. Ti znaš da pustite me da ga vidim iz 89. Ja sam isto 93. Ja sam isto Lucky Sound Ceca.
1: Ne, 93. ti je...
0: Da ga vidim.
1: 93. ti je onaj spot sa... Onaj spot na tren samo da bi mu sipala
0: na tren. Na trenu vaše kavi, bolje još za čaj. Sa na trenom sve je slađe. Bez kalorija je znaj.
1: Znaš što, uvijek su išle dve.
0: Kolače i dezert. Uživaj slatki život, lakše uz na tren. Na tren samo.
1: Jer nas dvoje još imamo pola kafe da popije.
0: Znači, ova sisata Ceca je već 90.
1: Pola kafe da zgutamo.
0: Znači,

0: Od Svetka za Novetka do Porno Ceca, dve godine i pustite me da ga vidim. Ju, ju,
1: kako nije Porno Ceca tada, Porno Ceca 93.
0: Porno Ceca već 90. Vidio je omot, jebote. Znači, Porno Ceca već 90. Majke.
1: Kasirka je 90.
0: A, dobro, Kasirka je uvek, jebigali ono. Onda ide Baba Roga iz 91.
1: Skupa Ceca ti je kada? Čekaj, on
0: pa,
1: ima onaj period,
0: ceca, pa,
1: ona ima onaj period kad je bila udata za onog nekog muslimana, jel tako? To je stalno pričaju.
0: Kukavice.
1: Ono što je bila devojka tog nekog. Lika od kojeg
0: ajmo ovako, ajmo ovako,
1: od koje je preoteo Arkan.
0: Čekaj, ajde, jeste, tako? Da, za nekog harmonikaša. Ali je ovako da kažemo. Znači, da. Imamo child prodigy cecu, Cvetak za Novetak.
1: Kad ima 17 godina.
0: To je Cvetak za Novetak, znači da, prvi album 88. Da. E, onda imamo cecu, to je ceca na PGP-u, do 93. to je ta početna porno ceca. Imamo full porno cecu sa kupljenim sisama od 93.
1: To je
0: već žena ratnog zločinca.
1: Ali, izvinjam se, imamo, zaboraviš je jednu stvar. Kukovica. Ali, zaboravim, žena ratnog zločinca, ceca ima kratku kosu.
0: Nema.
1: Ima.
0: Prvo nema.
1: Ima pa jer je ošišana zbog, to, ne, kao navodno.
0: Da.
1: A dobro, ali, pričamo sad čarsičke priče.
0: A pazi, ona ti je ladno sa državne kuće PGP i albuma Baba Roga, dve godine pauze, tu no, postoje.
1: Ja
0: tu poznaje. Tu optužuje, tu poznaje.
1: Žakuz. Ja žakuz tebe. Žakuz da si drku na kratkokosu cece.
0: Nisam.
1: Žakuz.
0: Nikad. Nikad drko na kratkom gosu.
1: Žakuz.
0: Nikad drko na kratkom gosu. Znaš, pred sudom, ono kao ti optužuje, a sudi im onu periku. Ja kao ustajem, nikad. I onda me otpeljaju u zabelu, a ja kao nevin. I onda neko...
1: Ali
0: onda,
1: tamo umre jedan starac koji ti ostavi...
0: Potvrdu za nikad nisam drko na kratkom gosu.
1: Ne, nego ti ostavi sve pan erotike na jednom ostrovu. A
0: dakle,
1: ti se uvučeš u njegov...
0: Full. Imamo polu porno, cecu porno iz vlastitih izvora, to je ta ceca na PGP-u. E, onda prelazi na...
1: To je grof Mojte Kristo.
0: Prelazi na Lucky Sound i tu je, to je Arkanova ceca, to je dokupljena, buđena ceca, žena ratnog zločina.
1: Da li ceca, da li video kaseta ceca, ona tu ima kraću ili dužu kosu?
0: Onda kreće, viš, onda ja još spavam u tvojoj majci.
1: Cecina ženidba, da li cecina ženidba ima...
0: Tek, slušaj, tek povratkom na PGP i albumom Fatalna ljubav.
1: Zar nije ono sa tigrovima, ona ima kratku kosu.
0: Ona je kratkokosa, ona je kratkokosa tek 95.
1: Pa to, a tad je bila i svadba, zar ne?
0: Pa ne znam kada je bila svadba, ali...
1: Pa kaseta je bila 95.
0: Da.
1: Kad je bila njena, kad je bila njen video kaseta?
0: Čekaj,
1: kad je bila Cecina video kaseta?
0: Da vidimo, čekaj, ja mislim da to bila 94. 5. Tako nešto. To je bilo, znaš kada je bilo?
1: Kad je bila Brejna 90.
0: To je moglo biti
1: 91.
0: samo...
1: 91. Kad je Brejna bila? Udeja sa Bobu, 91. ili 90.
0: Ja mislim da je bilo još kasnije. Čekaj, ajmo sad sve, ajmo sad lepo sve. Brejna i Boba svadba. To smo već jednom radili, sam vam malo zaboravio.
1: Pa ja mislim da 90. Ili 91.
0: Ne, mora biti kasnije. To mora biti kasnije.
1: 92. Brejna i Boba, ne može biti 92. brat.
0: 91. decembar.
1: A de, doći, 91. Zemlja,
0: decembar. 7. decembar, zemlja. Napad na Pearl Harbor. 7. decembar, 91. Ja se čekaj. Arkan i Ceca svadba mora biti 94.
1: 95.
0: 94. ili ran, 95. ili pazi. 95. Mi smo tek dobili Pink u Novom Sadu.
1: Da, 95. A mi smo Pink dobili 94.
0: Ali nisu se oni odmuzeli, ja bi ga bilo malo, bilo je ono. Arkan i Ceca svadba, čekaj. Ali Arkan i Ceca razlika u godinama mi prvo daje.
1: Jak,
0: da. Svadba je bila... Ceca i Arkan je televizijski specijal...
1: 95.
0: Da.
1: Pa ja, kažem ti.
0: Da. Tako da, ali kažem ti, znaš, u ovom estetskom smislu možemo Cecine etape podeliti na ove koje smo rekli. Dakle, radilo se postepeno. Kratko je Cvetak za Novetak, pa onda počinje ovaj, i onda od albuma Kukavica kreće dorađena, kupio, ono, devojka kasnije supruga ratnog zločinca sa full, jel, ovaj, paketom.
1: Tako je. Hvala vam što ste danas bili sa nama u ovako jednoj zanimljivoj emisiji.
0: Bilo je teško,
1: je
0: ali uspeli smo.
1: Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Thank you.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnje emigracije, 11 časova i 5 minuta, moje ime Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovoj internet radio frekvenciji, ako internet ima frekvenciju, a nema je, do 14 časova. Kako ste? Nadam se da ste dobro, čini mi se da je ovo posljednji dan kada možemo govoriti o vrućinama, bit će i narednih dana onako relativno toplo, ali trebalo bi da ispraćamo definitivno ove vrućine. E sad, da li će se to zaista i desiti, ne smem 100% da prognoziram. Interesantna emisija danas, ja se nadam barem da će vam biti interesantna, meni je bilo interesantno dok sam se spremao, s obzirom na to da, evo, nadam se da smo se sad već naučili da ćemo sredom kao deo emisije Unutrašnje emigracije imati i intervju Nepopularno mišljenje. Dakle, unutar emisije ćemo imati intervju, a onda ćemo taj intervju, kad kažem mi, mislim na sebe, govorim o sebi u množini, onda ću to staviti na YouTube i na mreže, tako da će to moći se slušati i na odloženo ili kao podcast, kako već volite, ali danas u 12 pričat ćemo o vrlo značajnim temama koji se tiču urbanizma u Novom Sadu s jedne strane, a s druge strane pričat ćemo i o pripremama za izbore koji, evo, samo što nisu raspisani, valjda u podne treba da budu raspisani. Da li znate za plan koji se u delu javnosti naziva Novi Sad na vodi i da li znate da taj plan predviđa kapacitet do 2910 novih stanova na 21,4 hektara uz Bulevar Despota Stefana. Pojedini objekti u tom delu Novog Sada imaće 14 spratova iznad prizemlja ukoliko se naprave. I da li znate da je Skupština grada usvojila taj plan bez obzira na više hiljada primetbi građana i struke? E sad, zbog toga je i osnovana građanska platforma 100% Sad. Oni su pokrenuli jednu narodnu inicijativu čiji je cilj raspisivanje obavezujućeg lokalnog referenduma. Ovo je čak i pravnicima onako prilično interesantno, s obzirom da ne znam koliko primera lokalnih referenduma u našoj pravnoj istoriji smo uopšte imali. Bilo je referenduma koji se ticao Ustava, koji je bio na nacionalnom nivou, bilo je ranije nekih referenduma, ali da je bio neki lokalni ovako obavezujući referendum koji se tiče jedne, pa ne mogu reći bespravne gradnje, ali kriminalne gradnje, da se tako izjavim, mislim da to do sada nismo bili. E sad, pošto je ova tema onako prilično aktuelna, bitna za moj program, moju emisiju, govorit će Nataša Prohaska-Vanović, ona je članica zborova Novi Sad, također je jedna od inicijatorki ove građanske platforme 100% Sad, koja je i pokrenula narodnu inicijativu koju sam spomenuo. Sa Natašom razgovarat ćemo oko podneva, dakle ja sam sa vama do 14 časova, do podneva naravno uobičajeni program, pratimo aktuelna dešavanja u gradu, u zemlji, u svetu i naravno slušamo dobru muziku. A sada ćemo slušati Resistance Revival Chorus, band, odnosno hor, koji je na jedan jako lep način obradio Woody Guthrie-evu pesmu i poruka je All you fascists are bound to lose.

Mnogi su obrađivali ovu pesmu Woody Guthrie-a, pre svega najpoznatiji primer je Billy Bragg i grupa Wilco. Grupa Wilco koju su Daško i Mlađa gledali u Šibeniku, zbog čega im zavidim veoma. A evo, stigla je još jedna obrada te pesme od jednog hora koji se naziva Resistance Revival Chorus. A da mi vidimo kakva je situacija sa vremenskim prilikama, dakle kao što sam rekao u uvodu, još jedan dan vrućine i trebali bi da odahnemo, tako bar kažu meteorolozi. U celoj zemlji je vedro, nigde nikakvog oblačka, to je ono što mogu da vam kažem odmah u startu. Ako krenemo sa juga Srbije, u Vranju je izmereno 26 stepeni, u Leskovcu 28, u Nišu 28 stepeni takođe. Toliko je i u Kruševcu, stepen manje u Kraljevu, u Kragujevcu već izmereno 29 stepeni, a Novi Sad i Beograd, evo u 11 časova i 10 minuta, već imaju izmerenih 30 stepeni. Manje više u cijeloj Vojvodini je tako, vedro je i sunčano, temperatura u svim većim vojvođanskim gradovima oko 30 stepeni. Danas idemo na 35, dakle bit će vruće, prilično toplo za 9. septembar. Sutra nam stiže manje osveženje, ali ona kiša koju su prognozirali sad se izgleda pomerila za jedan dan unapred, ako je uopšte i bude. Dakle, sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u celoj zemlji, temperatura do 28 stepeni. Složit ćete se, onako malo ćemo imati prilike da odahnemo. Narednih dana očekujte pad noćnih, odnosno jutarnjih temperatura. U Novom Sadu, Vojvodini i Beogradu u petak moguća kiša. Temperatura će biti od 16 do 30 stepeni, a kiša je u ostatku Srbije, dakle u Šumadiji recimo ili na jugu Srbije, moguća u subotu. Od subote svežije, dakle promenljivo oblačno, sunčano, ponegde sa kišom, temperatura u subotu od 15 do 23 stepena, u nedelju od 12 do 25 stepeni, a početak naredne sedmice donosi nam u potpunosti, ja bih rekao, primereno vreme za početak jeseni, odnosno zagrevanje za jesen, odnosno da budem tačniji, jedno rasklađivanje za jesen, s obzirom na to kakvo je leto bilo iza nas.

Super Suckers iz najboljih dana, pre toga slušali smo Let 3 i Vjeran Pas, naravno Termiti u originalu, ali Mrle kao naslednik tog benda i tekako ima prava da izvodi ovu pesmu, mislim da je on i napisao na kraju krajeva. Kada je reč o izborima, evo, ova opozicija će nas definitivno sahraniti s obzirom na to da su rešili da izađu i to većina njih u više kolona, što je najgori mogući scenario i vrlo verovatno će većina njih ostati ispod cenzusa. Znate već za onu koaliciju Miki Aleksić, Ćuta i ne znam, onaj Četnik Parandilović koji je već tamo u toj grupi stranaka, oni će izaći kao jedna lista. Evo upravo sada Đilas drži konferenciju za medije i na toj konferenciji za medije saopštio da će Stranka slobode i pravde, Srce i Građanski pokret Solidarnost Ješića izaći zajedno na izbore kao još jedna lista pod nazivom Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Naravno možete očekivati i nacionalističku listu okupljenu oko DSS-a. Ovome bih hteo da dodam još jednu informaciju. Pokret slobodnih građana PSG sinoć je doneo, ja bih rekao, razumnu odluku da ne izlazi na izbore, već da će dati podršku studentskom pokretu. Pokret slobodnih građana ranije je bio zauzeo stav da će na predstojeće izbore da izađe samo ukoliko sve stranke okupljene oko platforme za Evropsku Srbiju i Narodne Srbije nastupe u jedinstvenoj koloni. To se nije desilo jer se zbog verovatno sujeta Đilas i Aleksić nisu mogli dogovoriti. Evo, u kasnim večernjim časovima juče doneta je odluka da PSG na izbore neće izaći, već da će podržati studentsku listu, odluka koju je već ranije donela lista, odnosno stranka Zeleno-levi front, a znate već od početaka studentskih protesta, studente podržava i Demokratska stranka, odnosno Pokret Kreni promeni. Eto, to su neke poslednje informacije koje sam pronašao u medijima. Još jednom ću vas podsjetiti, u 12 časova Nepopularno mišljenje, ovoga puta kao emisija, posle i kao podcast, pričamo između ostalog o Narodnoj inicijativi za raspisivanje lokalnog referenduma u Novom Sadu, kada je reč o takozvanom Novom Sadu na vodi, ali bih vas također zamolio da poslušate celu emisiju, s obzirom na to da ćemo pričati i o tome na koji način možete pomoći u kampanji, odnosno na koji način se obučavaju posmatrači za izbore, dakle onako prilično aktuelne i značajne teme u emisiji Unutrašnja emigracija posle 12 časova.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako. It's in the trees. It's coming.

Ovo je unutrašnja emigracija, radijski program koji se sluša uživo. 11 časova i 32 minuta, bilo je ovo Kate Bush i Hounds of Love. A Crta je juče imala jednu konferenciju za medije, zapravo predstavili su jedan svoj izveštaj, a taj izveštaj tiče se o situaciji u medijima pred izbore. I ta situacija je, onako, jednom reću da je opišem, katastrofalna. Kako se navodi u izveštaju, regulatorno telo za elektronske medije, dakle REM, to telo nije donelo ni jednu odluku već 22 meseca. S druge strane, na medijskoj sceni imamo prodaju medijskog dela United Grupe. Dalje se širi Telekom Srbija na tržištu kablovskih operatera. Preuzet je SBB, prodaju se i preuzimaju lokalni TV kanali, vlast također osniva nove lokalne portale i prisutni su i drugi procesi koncentracije medijske moći, sve to u bloku bliskom vlasti. Eto, to mi u jednom pasusu ocena Crte kada je reč o medijskoj situaciji pred izbore. Crtin monitoring takođe dnevnika 2 javnog medijskog servisa, takozvanog javnog medijskog servisa RTS-a, pokazao je da je 96% vremena posvećeno političkim akterima pripalo vladajućoj većini. Vučić sam je zauzeo polovinu tog vremena kao najzastupljenija figura u dnevniku 2, a pozitivno izveštavanje o predsjedniku Vučiću bilo je čak 11 puta duže nego 2022. godine. Drugim rečima, situacija u medijima, situacija na RTS-u je gora nego što je ikada bila, svakako je gora nego na prethodnim izborima. Crta je također upozorila i na koncentraciju medijskog vlasništva u Srbiji, koja se posebno ubrzala tokom ove izborne godine, i to kroz nekoliko paralelnih procesa, pa evo samo da spomenemo neke. Prodata je United grupa, dakle prodat je deo tog medijskog dela biznisa. Telekom je nastavio da se širi, RTS je promenio rukovodstvo i to nije sve, treba promenuti još neke stvari. Dragan Vučićević i Saša Blagojević, vlasnici Informera i Alo, proširili su u prvim mesecima 2026. godine svoju medijsku, trovačku, kako već, imperiju, kupovinom 13 lokalnih medija. A također portugalska investiciona grupa Alpak Capital dogovorila je sa United grupom preuzimanje Adria News Networka, koji čine mediji percipirani kao kritični prema vlastima. Eto, to su samo neki zaključci Crte, što bi se reklo sve gore od goreg. Pričat ćemo naravno i o Kesiću i o njegovoj očigledno tranziciji sa tradicionalnih medija na YouTube, ali o tome u nastavku programa. Sada slušamo Cox Parer i Because You're Young.

11 časova i 42 minuta, kao što sam rekao, pričamo o nastavku o emisiji 24 minuta i o sudbini te emisije generalno. Vidjet ćemo kako će proći na YouTube-u, ja se nadam odlično. Inače, novinarske i medijske organizacije pozivaju na skup podrške ekipi emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Taj skup će biti održan sutra, dakle u četvrtak 10. septembra na Trgu Nikole Pašića u Beogradu sa početkom u 19. časova. U pozivu na skup NUNS-a navodi se kako novinari žele da zajedno sa drugima prošetaju, naprave krug kojim bi prošli pored Narodne skupštine, obišli predsjedništvo i vratili se na Trg Nikole Pašića, gde igrom slučaja stoluje upravo REM. Mediji, odnosno medijske organizacije, žele da ukažu da se krug, po znacima navoda, sužava. U ovom času se steže, kažu, oko novinarstva koje ne ćuti i da je sve manje novinarskih vratova za stezanje ostalo, citiram. Pitaju se da li je takva medijska Srbija potrebna građanima. Oni također kažu u saopštenju da više nije novost da se satirična emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem neće emitovati na televiziji Nova S. Novi vlasnik televizije sproveo je, kako je saopšteno, po znacima navoda, analizu troškova i koristi, costs and benefits, i utvrdio da je emisija jedna od najskupljih stavki u programskoj šemi, dok je njen komercijalni učinak ocenjen kao marginalan. Ono što znam jeste da su Kesić ekipa, naravno ljudi koji stoji za Newsneta, koji realizuju 24 minuta sa Kesićem, da su odlučili da nastave sa radom i da njihov YouTube kanal sve više i više raste, tako da vas pozivam da se subscribe-ujete na kanal 24 minuta na YouTube-u. Ja verujem da će taj kanal beležiti jako, jako veliki broj pregleda, jako veliki broj ljudi će nastaviti da gleda Kesića, bez obzira da li ste fanovi ili ne, prosto onako emisija je jedna od najgledanijih unutar tog nekog satiričkog žanra. E sad, imam jednu onako malu zebnju, što bi se reklo, a to je slučaj Ivana Ivanovića, koji, ok, jeste onako malo specifičan lik i ne bi ga poredio sa Kesićem i sa Njuzovcima, ali i da kažemo da je na našoj strani. E pa Ivan Ivanović je isto otišao bio na YouTube i on je, barem meni je nestao skroz iz radara. Dakle, da li je sad to zato što ja prosto ne pratim njegov rad, nisam ga pratio nikada je bio na komercijalnim televizijama, pa možda zato, a on i dalje beleži neku gledanost na YouTube-u, ili jednostavno do te tranzicije nije kvalitetno došlo, odnosno sami gledaoci emisije nisu se kvalitetno prebacili na YouTube. Ne znam šta je slučaj. U svakom slučaju, nadam se da Njuzovci, odnosno Kesić, neće imati te probleme. Zapravo prilično sam onako ubeđen u sve to, ali potrebna im je, jel, naša pomoć. Prvo tako što ćemo se subscribe-ovati, a onda će vjerojatno krenuti neka monetizacija svih tih sadržaja, ali sada je 2026. godina, tako da sve to može da se reši. Ja ću samo ponoviti još jednom da je ovaj skup podrške ekipi emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem zakazan za sutra na Trgu Nikole Pašića sa početkom u 19 časova. No ordinary man.

0: Šta je ovo sad, Dragan? Ništa, ja samo vidim, ništa neću.
1: Rekao ti da ne dolaziš više trezan na snimanje.
0: Marš. Daj. Recimo da je lep bio ovako, ali ništa nisam razumio šta mi je rekao.
2: Sjebali smo ovom majmunu, tačka si softver, onaj što broji. Poruči majmunu, imbecilu, da smo mu sjebali, tačka si softver. Kaži novosađani, to mu sjebali, tačka si softver. To mu reci.

Tako je, bio je to naš Dale, Ljuba, Neša i Ćata, grupa Red Union i The Partisan. Obradili su verziju ove pesme koju izvodi Leonard Cohen, mada i sam Leonard Cohen obrađuje jedan traditional. Sad, zaboravio sam, ne mogu da googlam i kopam ko je zaista autor te pesme, ali Leonard Cohen je u principu popularizovao. Ako niste slušali, poslušajte verziju pesme Partizani koju izvodi Arsen Dedić. Ukucajte Arsen Dedić Partizan na YouTube, to je tek raspamećivanje koliko je dobra verzija. A evo, meni je, moram priznati, South Park ovde obeležio program, obeležio mi je moj boravak u studiju. Baš sam se nasmijao kad sam pročitao ovu vest. Stvarno su neverovatni i neuništivi. Gotovo 3 decenije postoje i ne nedostaje im inspiracije. Kaže ovako vest: u eksploziji patriotizma kakva je obuzela američkog predsjednika, South Park je promenio ime. I sad više nisu South Park, nego su South America. Dakle, idite na Wikipediju, ovo nije zajebancija, stvarno se sada ova serija animirana zove South America. Naravno da su inspirisani Trumpom. Kaže ovako vest: ovaj potez je usledio nakon naloga predsjednika Amerike Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika posle propasti trgovinskih pregovora između Kanade i Amerike. Apple Maps i Google Maps su se čak povinovali toj odluci, tako da kad odete na te mape vidjet ćete da se jezero sad zove Amerika, što veze s mozgom naravno nema. Kaže ovako South Park: inspirisani hrabrošću i patriotizmom Apple-a i Google-a, menjamo naziv serije South Park u South America. Također su dodali: posebno želimo da se zahvalimo našoj matičnoj kompaniji Paramount Skydance kapitulaciji. South Park, inače, od početka ove neke, da li sad to poslednje ili pretposlednje sezona, je stvarno onako ubacio u petu brzinu. Nikada oni nisu štedeli nikoga, pa naravno da nismo očekivali da će štedeti Trumpa. Odlične su epizode, ja sam zaista prestao da gledam South Parka, onda sam pogledao par epizoda i stvarno sam umirao od smeha. Dakle, cijela ta veza između gde Trump i đavo imaju dete, pa sad tu traje neko prepucavanje. Dakle, stvarno je onako umiranje od smeha. Ono što je također dobra vest jeste da su dobili Emmy. Kaže: following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Park and Matt Stone announced, ovo što sam već rekao, da su inspirisani patriotizmom Apple-a i Google-a i oni rešili da promene ime svog animiranog remek dela i sada se više ne zove South Park, već South America. Zaista ovako jedna, mogu da kažem, bizarna, ali zaista super, super vest za ovo prepodne. Ne menjajte radio, zašto? Zato što sledi intervju Nepopularno mišljenje.

0: gošća naše današnje emisije ili podcasta, kako ko želi to da nazove, Nepopularno mišljenje, jeste Nataša Prohas-Kavanović. Ona je članica novosadskih zborova, konkretno jednog zbora Salimana. Poznata je novosadđanima i novosadđankama kao aktivistkinja na više terena, tako da kažem. Nataša, pre svega, hvala što govoriš za našu emisiju i evo, ako možeš slušalcima ukratko da se predstaviš, iz kog dela grada dolaziš i otkud to interesovanje za aktivizam pre zborova, ali i kroz zborove.
1: Zdravo, pre svega, hvala što si me pozvao da budem gost u tvojoj emisiji. Ja sam Salimana 2 i tu živim ceo svoj život, tako da jedan deo mene ovakva kakva jesam je u stvari upravo zbog tog Limana 2, jer tu verujem da rastu onako posebni ljudi sa svojim sopstvenim mišljenjem, koji znaju da stanu i da imaju svoj stav za sve. Samo uključivanje u zborove je počelo od tog nekog marta, kad smo mi počeli svi da se organizujemo i da pristupamo nekim umrežavanjima da bi se povezali što više i da bi mogli da učinimo za svoje lokalne zajednice, da kažem, neke stvari da rešimo, da popravimo, da poboljšamo. To je svakako bilo na poziv studenata i tu smo krenuli, znači, u celu priču da rešavamo prvo, znači, mesne zajednice, koje su tad bile onako jedan pik. Tačno je došlo vreme da se raspisuju izbori za nove savete. Međutim, to nije urodilo plodom. Imali smo velike proteste koji su bili tu organizovani, ali vlast je nastavila da ćuti i da igra svoju igru i samim tim smo se i mi još više organizovali i krenuli u ovo kolo.
0: Ti si konkretno aktivna, ukoliko se ne varam, pri zboru mesne zajednice Boško Buha, je li tako?
1: Tako je, tako je. To je moj matični zbor, ali smo svi umreženi, da kažem, sa zborovima Novog Sada. To je, da kažem, jedna viša lestvica od mog matičnog zbora i na osnovu naših dogovora radimo sve akcije po ovom gradu.
0: Pre nego što se osvrnemo nekako na centralnu temu našeg razgovora, to je ta jedna priča zvana Otpor protiv Novog Sada na vodi, da spomenemo neke akcije u kojima si ranije učestvovala. Vi ste onako dosta aktivni na Limanu kada je reč o akcijama. Uklanjali ste uvredljive grafite, između ostalog bili ste na protestima, organizovali ste i neke svirke, pa evo da spomenemo samo neke od stvari u kojima si uzela učešća.
1: Tako je, znači mi smo baš dali onako sve od sebe da taj Liman 2 profunkcioniš i da se svi međusobno povežimo i pomognemo jedni drugima. Tu je došlo do izražaja taj humanitarni moment gde smo se mi zaista osvrnuli na neke ljude ovog grada kojima je pomoć jako potrebna i kroz tu muziku smo i kulturu, da kažem, na neki način pokušali da privučemo što više ljudi da svojom dobrom voljom učestvuju i da se svi jedni drugima nađemo. Prošle godine je bila prva svirka koja je organizovana na Bronxu, tu je bilo, čini mi se, 4 benda da su učestvovala i koja je jako, jako dobro prošla. Ove godine smo to podigli na jedan viši nivo, u saradnji sa Nurdorom i Underground Radiom smo napravili, da kažem, onako jedan jako lep događaj gde je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi čak. Iskupljene su jako lepe pare za Nurdor, koji će to raspodeliti onako kako smatraju da je najpotrebnije nekome.
0: Da, evo vidim, svirali su bendovi Knisk, Mošpit, Salto Mortale i Monohrom, kao i legendarni Nebojša Reljin, koga mnogi od nas znaju kao frontmana benda Proleće. 430.000 dinara je zakupljeno.
1: Tako je. Prošle godine smo bili na 300 i nešto hiljada, ove godine smo podigli to na 400 i nešto hiljada, tako da već planiramo za sledeću godinu da to postane, da kažem, neki humanitarni festival, da se tu uključi mnogo više bendova Novog Sada, naravno alternativnih bendova, da se to proširi na celokupnu godinu, da ne bude samo jedan dan ili jedan vikend, na primjer, na leto, nego da to bude i u toku cele godine organizovano na više lokacija. Bronx će svakako da se zadrži, ali plan je da ide na mnogo veći nivo.
0: Znači, Bronx gori.
1: Jeste.
0: Što bi rekli punkeri. Umeđu vremenu formirano je nešto u čemu si ti takođe uzela učešće, to je građanska platforma 100% sad. možda je ovo vreme da spomenemo i da si po zanimanju diplomirana pravnica, al tako?
1: Jeste, jeste.
0: Ta platforma je vezana za plan koji se u delu javnosti naziva Novi Sad na vodi. I sada kada bi morali da objasnimo nekome ko ovo sluša u Bergenu ili u Oslu, a razume naš jezik jer je otišao davno sa ovih prostora, kako možemo da objasnimo šta je to taj projekat Novi Sad na vodi, o kom delu Novog Sada se radi?
1: Ja sad moram prvo da se vratim malo da kažem u istoriju kako je sve počelo ovde u Novom Sadu. Znači imali smo prvo pre koju godinu odbranu Šodroša, gde je opet, znači, deo nekog zaštićenog područja postao ugrožen upravo zbog odluke vlasti. Zatim se posle toga dešava situacija sa Futoškim parkom, pa onda, znači, dolazimo do tog dela koji se nalazi na Limanu 1, gde je predviđena gradnja objekta u mestu koje je zaštićeno zbog izborišta vode, i na kraju dolazimo do Novog Sada na vodi. Znači, priobalje je jedan deo koji je uz sam Dunav, gde je po generalnom urbanističkom planu uopšte nije bila predviđena gradnja, nego samo neki rekreacijono-turistički niski objekti, da kažem, predviđeni za celo građanstvo. Odjednom se taj prostor daje u ruke investitorima koji planiraju, znači, da tu prave velike spratnice i solitere, gde će se time ugrožiti, znači, i ekologija i uopšte ceo funkcionisanje ljudi, ne samo na limanima, nego i na celim drugom delu grada, i gde imamo i kolaps i saobraćaj i svakako neka tu pitanja su se postavljala. Mi kao građani počinjemo da se organizujemo na taj način što prvo počinjemo pišemo primedbe na takve planove koji apsolutno nisu u skladu sa građanima Novog Sada. Te primedbe su naravno bile odbačene.
0: Da, oni njih pročitaju u roku od sat vremena, tako više, stotina,
1: znači,
0: primedbi.
1: Za svaki projekat je stizalo sve više i više primedbi, gde oni u jako kratkom roku kaže, eto, mi smo to rešili, gde je apsolutno ni u teoriji nije moguće da se toliki broj primedbi pročita, a kamoli prouči za tako kratko vreme. Primedbe su nisu pisane tako što je neko nekom dao papir samo da ga potpiše, nego su ljudi zaista davali svoje mišljenje. S druge strane, struka je dala svoje mišljenje.
0: Da, Društvo arhitekata Novog Sada.
1: Tako je, da su se, znači, uključili baš stvarno stručnjaci iz svojih oblasti i dali lepa obrazloženja zašto to ne treba da se radi. Učestvovali smo čak i na sednici komisije koja je trebala da odobri ovaj takav plan, međutim i to nije urodilo plodom, i onda smo zaista morali onako da pošteno razmislimo šta bi bilo još neki način koji možemo da iskoristimo da se taj glas građana čuje, da građani konačno odlučuju o svom gradu, jer to je njihov grad. Znači, to nije grad ni gradonačelnika, ni poslanika, to je grad svih Novosađana, jer mi tu živimo. Samim tim nastaje platforma 100% sad, kao deo jedne, da kažem, inicijative građana. Znači, nju ne čine neke političke partije, niti organizacije, to su isključivo građani koji su dovedeni u tu situaciju da nemaju više ništa drugo da urade, nego idemo na ono, da kažemo, osnovno što nam daje Ustav pravo, da pokrenemo referendum u Novom Sadu.
0: Pre nego što te vratim na tu priču o neposrednoj demokratiji, odnosno o referendumu u Novom Sadu, hoću da se vratimo još jedan korak unazad. Dakle, Novi Sad na vodi, evo koliko sam pronašao podatak, predviđa, mislim po znacima navoda Novi Sad na vodi, mi ga kolokvijalno tako zovemo, kapacitet od 2900 stanova na 21,4 hektara. To se sve nalazi uz bulevar Despota Stefana, je li tako? I kaže, pojedini objekti mogu imati 14 spratova iznad prizemlja. Po tvom mišljenju i po mišljenju tvojih kolega, šta je to što ne valja u vezi sa ovim planom?
1: Pa ne valja je prvo to što je u suprotnosti sa generalnim urbanističkim planom. Znači, prvo smo se mi, da kažem, borili protiv tog generalnog urbanističkog plana, ali on je nekako i donet na kraju, i sad ta ista vlast pokušava, znači, da opovrgne generalni urbanistički plan koji je, da kažem, krovni dokument po kome mora da se postupa u ovom gradu.
0: Ne poštuju ni propise koji su sami doneli.
1: Otprilike tako da ispade. I onda su, znači, donet je plan, plus što je tu bilo i sukoba interesa, da smo takođe podnosili na samoj sednici ovaj prigovor povodom toga.
0: Možda mi kažeš nešto više o tom sukobu interesa, to je isto interesantna priča.
1: Sukob interesa je bio kod, znači, predsednika komisije, koji je u stvari učestvovao u nekim radovima u firmi koja je upravo treba da bude izvođač samog plana. Gde smo mi napisali jedan prigovor, gde oni su u smislu neka nastavit ćemo, pa ne možete da nastavite, znači dok nam ne odgovorite na prigovor, znači mora da se prekine ova sednica. Oni su došli u takvu situaciju da nisu ni znali koji je zakon koji trebaju da primenjuju. Znači krovni zakon je zakon o opštem upravnom postupku, koji je, da kažem, glavni za sve to i prethodno donošenje pravilnika i sve ovo po čemu oni postupaju. Tako da je to ispalo onako, da kažem, jedna neverovatna farsa, gde smo mi u toj, na toj sednici i bez ozvučenja navodno, kažem, navodno slušali čitanje tih primedbi, gde to apsolutno nije imalo nikakvu smisla.
0: Dakle, veliki broj primedbi je napisan, neko, govori se o nekim stotinama, tako možda čak i hiljadama. Hiljade su u pitanju, oni se na to gotovo uopšte nisu osvrnuli, odnosno gledali su da to samo formalno ispoštuju, da to bukvalno pročitaju. Stižemo do toga da ste ipak rešili da osnujete tu građansku platformu 100% sad. Meni je ovo interesantno jer je to jedan, koliko vidim, nova taktika, novi vid borbe, kao da su građani shvatili da primedbama ne postižu ništa i sada kreću na jedan novi nivo. Pa evo, ukoliko možeš da objasniš, sad je ovako iz pravnog ugla, našim slušalcima i slušateljkama, šta je to vaša ideja? Vi ste pokrenuli narodnu inicijativu čiji je cilj raspisivanje obavezujućeg lokalnog referenduma. To je predviđeno Ustavom Republike Srbije, tako?
1: Tako je. Zato što Ustav Republike Srbije upravo govori o tome da suverenost pripada građanima. Pripada naravno i preko narodnih poslanika koje mi izaberemo, ali očito da to u ovom slučaju više ne funkcioniše zato što narodni poslanici, odnosno poslanici i predstavnici u Skupštini grada ne slušaju šta pričaju njihovi građani i šta građani žele. Želili smo ovom prilikom, znači, da odemo na najviši opšti pravni akt ove države, odnosno Ustav Republike Srbije, koje nam daje ovo pravo da pokrenemo referendum. Da bi referendum mogao biti pokrenut, znači mi smo podneli prvo na verifikaciju narodnu inicijativu. I
0: To se podnosi Skupštini grada.
1: Tako je, Skupština grada je imala rok, određen broj dana, znači da donese, da kažem, da verifikuje tu narodnu inicijativu. U tom postupku ona se ne treba upuštati u celishodnost, niti u svrsishodnost tog predloga, niti da li
0: ne ulazi u meritum, nego samo formu.
1: Tako je, niti da li on politički zasnovan ili nije. Znači, ona ceni samo ispunjenost formalno-pravnih uslova, gde smo mi poslednjeg dana roka, u stvari, dobili neki odgovor od predsednice Skupštine, u kojem se navode, da kažem, neka obrazloženja koje mi trebamo da dopunimo taj predlog.
0: Dakle, Skupština grada vam je dala sada rok, ukoliko se ne varam, do 11. septembra, da ispravite određene formalne nedostatke, kako su to oni formulisali, je li tako?
1: Tako je, znači oni su stavili tu određene primedbe koje su pronašli u našem predlogu i i 11. septembra ističe rok, mi spremamo, znači ceo naš pravni tim je uključen i spremamo odgovor koji će biti poslat.
0: U međuvremenu je ova inicijativa postala i predmet političke borbe u Novom Sadu. I ono što bih također želao da prokomentarišeš jeste da su se o ovome oglasile s jedne strane opozicione partije, šta one kažu, i s druge strane šta kaže gradonačelnik Mićin.
1: Da, imali smo baš reakciju, ovo ih je nekako izgleda baš taklo što smo pokrenuli. Prvo mogu da kažem, što se tiče gradonačelnika, izrazila se i predsednica Skupštine Dina Vučinić takođe, koji su odmah krenuli neke političke pritiske u smislu ovo nije dobro, ovo će biti nešto opasno po građane. Znači, krenuli su na tu priču, a ne mogu baš da se upuštaju u takav način, jer građani još nisu ni stigli do referenduma. Znači, imaju jasno kad bude referendum, da kažem, odobren,

0: radom, ukoliko mi ne možemo zabraniti da bilo ko podrži to, kao i bilo koje neke neformalne organizacije ili ekološki frontovi i tako dalje, ali svakako je dobro što su ljudi reagovali i što su opozicione stranke reagovale, jer onda dobijamo u stvari jedan feedback da radimo nešto zaista dobro.
1: Naša pravna istorija, koliko je meni poznato, ne pamti mnogo, ja se ne sjećam ni jednog lokalnog referenduma, pamtim referendume u vezi Ustava, možda neke tamo neposredno nakon raspada Jugoslavije isto je bio neki referendum. Sad imamo jedan lokalni referendum, pa evo ukoliko možeš malo u par rečenica da objasniš šta je potrebno, koliko ljudi je potrebno da glasa na tom referendumu da bi on bio obavezujući, da li on uopšte obavezujući za grad.
0: Tako je, znači, evo ovako, sad da krenemo od početka. Kad bude verifikovan predlog, mi počinjemo skupljanje potpisa. Da bi došli do referenduma, potrebno nam je 10% od ukupnih građana Novog Sada sa prebivalištem, znači u Novom Sadu, koji imaju biračko pravo. Kad skupimo, to mu dođe između nekih 30-40 hiljada potpisa. Kad skupimo te potpise, onda je, znači, obavezno raspisivanje referenduma, gde će građani imati jedno jasno postavljeno pitanje, da li ste za to da prestane da važi plan Novi Sad na vodi, da kažem sad ovako teatralno, gde će oni imati da odgovore da ili ne. U zavisnosti od toga kako građani glasaju na referendumu, znači kad odgovor bude da, apsolutno je obavezujući za Skupštinu da se donese akt.
1: Stavlja se van snage odluka o Novom Sadu na vodi.
0: Tako je, i naredne 4 godine oni ne mogu ponovo da pokrenu to pitanje. Mi na našem sajtu platforme 100% sad upravo mi imamo spremne odgovore na, tako da kažem, ta neka česta pitanja koje građane mogu da interesuju, i upravo je to jedno od tih pitanja. On je svakako obavezujući, ne to samo za ovu vlast, znači za neka koja se desi naredna. Takođe smatram da isto bilo koji neki investitor koji je, da kažem, i ole pametan i neće se baciti u neke posebne troškove, može da shvati da ukoliko građani kažu da ne žele nešto, da onda zaista ne trebaju takvi projekti da se rade.
1: Gošća naše emisije je Nataša Prohaska-Vanović, članica zborova Novi Sad. Nastavit ćemo razgovor u kontekstu još nekih problema u gradu i investitorskog urbanizma.

0: Nepopularno mišljenje. Možemo nastaviti ovaj naš razgovor. Moja gošća je inače i pravnica koja je osoba koja se bavi obukom članova, budućih članova posmatračke misije ili članova biračkih odbora. Sad možete meni slobodno da objasniš tu razliku.
1: Ispred udruženja Budni do kraja, znači sam edukator za posmatrače. Biračke odbore, odnosno članove biračkih odbora su preuzeli naravno studenti koji drže listu i oni su, da kažem, validni da se ide kod njih na ovoj sve obuki. Kako nam se izbori približavaju, ono baš kucaju na vrata, veoma je važno da imamo što više obučenih ljudi i članova biračkog odbora i naročito posmatrača. Jer dodatne oči na samom izbornom danu i te kako su potrebne i te kako znače. Posmatrač koji ima neke manje nadležnosti nego član biračkog odbora ili kako se to kaže u svakodnevici je kontrolor, on je tu da posmatra i da ubeleži neke, znači, primedbe u zapisniku radu posmatrača, tako da je to veoma važno jer će članovi biračkog odbora biti itekako zaokupljeni i značiće im podrška. Tako da bih ja svakako pozvala sve građane koji nisu prošli obuke da se priključe obukama, da budu tu, znači, za ove izbore, da koliko god mogu pomogu da se oni odvijaju u skladu sa zakonom, da sve prođe kako treba, da ne bude incidenata, a upravo je to ono što obuke pružaju.
0: Pa ukoliko, evo, na primjer, ja želim da se prijavim kao posmatrač, gde da se prijavim, koliko to traje i koliko i kakva znanja ću steći?
1: Uvek organizujemo, da kažem, promocije, znači na svim štandovima zborova Novog Sada uvek postoje flajeri sa QR kodom, znači koji vas vodi do direktne forme za prijavu, takođe se preko zborskih grupa dele obuke za prijavu, pre svega kod studenta, zatim i kod udruženja Budni do kraja za posmatračke misije i tu dobijate sve informacije o terminima obuka, kad će se izvoditi i tako dalje. Same obuke su koncipirane da predavač, znači, nekih dva i po sata, recimo, priča o svim, da kažem, bitnim stvarima koje su vezane za taj deo izbornog procesa i na kraju se dobija jedan test gde se nekad vrši provera znanja da se vidi dokle su ljudi došli, kako su shvatili informacije. Svakako na tim obukama je moguće uvijek uživo postavljanje pitanja i radimo na tome da se obuke čak malo i prošire u smislu nekih realnih situacija koje se dešavaju, da bi u stvari njih stavili baš onako u taj dan da vidimo kao neku, da kažem, simulaciju da se napravi, da se vidi kako bi zaista reagovali, da li bi mogli da primene. To je jedna jako važna stvar što posmatrači kao i članovi biračkog odbora mogu da imaju priručnik o radu kod sebe, znači da su objašnjene sve bitne stvari i da uvek mogu da se pozovu na to kad dođe do nekih nepravilnosti.
0: Da, evo, pre nekoliko dana me jedna slušateljka pitala da li je kasno da se prijavi kao posmatrač, odnosno posmatračica. Nije kasno, naravno. Čak šta više, čini mi se da će sad biti sve više
1: sad
0: ljudi.
1: Sad je to otprilike onako gorući trenutak, kogo da nije završio bilo kakvu obuku, je sad vreme da se prijavi, zato što nam je potrebno što više ljudi i što više očiju da budu tu na izborni dan.
0: Vratit ćemo se na priču o urbanizmu, o nažalost investitorskom urbanizmu u Novom Sadu, s obzirom da moja sagovornica danas dolazi sa Limana. Još jedna tema, odbornici Skupštine grada Novog Sada usvojili su još početkom godine, ukoliko se dobro sećam, plan regulacije područja Štrand Kabel. I taj plan predviđa izgradnju crkve na Limanu, pa bih volao da čujem tvoj komentar i u vezi sa gradnjom te crkve u tom delu grada.
1: Tako je, kad je taj plan bio na javnom uvidu, građani su odmah shvatili da to nije dobro koncipirano u smislu da se ne radi na takvom području. Objasnila bi da je to sad područje koje se nalazi na direktnom, da kažem, izvorištu vode i koje je zakonom zaštićeno i tu ne bi smela da bude nikakva gradnja. Tako da su počeli opet da pišu primedbe. Te primedbe su bile obrazložene od strane stručnjaka koji su iz te oblasti, naravno nisu prihvaćene. Dosta je tu bilo onako nekih stvari koje građanima nisu bile jasne, zato što su svi u startu pomislili da su naročito građani Limana protiv crkve. Ja moram da napomenem da se apsolutno ne radi o crkvi kao verskoj ustanovi, znači radi se o bilo kakvom objektu na tom području. Znači kad se pregradilo, planski se apsolutno razmatralo gde nešto treba da se gradi, kakve su mere toga, da li je to po meri građana, da je struka bila ta koja je davala konačan odgovor da li je nešto u redu ili nije u redu.
0: Zato imamo danas takve limane i posebno novo naselje.
1: Tako je, koji su planski napravljeni da budu stvarno po meri ljudi koji tu žive, da ljudi tu imaju sve što im je potrebno i da ništa ne kvari dojam kvaliteta, kako da kažem. Sada dolazimo do toga da se struka uopšte ne sluša, da investitori koji imaju više novca dobijaju ono što žele da naprave i time se gubi smisao jednog lepog stanovanja, jednog dobrog komšiluka, tako da mislim da treba da se vratimo na to da slušamo struku i da slušamo naše građane, naše komšije koji su prvi tu na udaru. Jer vi recimo sad, ako krene gradnja jednog dana te crkve na limanu, znači stanovnici Fruškogorske ulice koja se nalaze tik do te poljane će biti u senci koje će biti svakodnevne i celodnevne. To nije neki mali objekat, to je da kažem jedno zdanje veliko koje je tu predviđeno. S druge strane, tu nam je vodovod, imamo štrand, znači kupalište, gde apsolutno iz te neke strane nije primereno da bude pored crkve kupalište, gde ljudi idu, da kažem, obučeni za plažu pored. Međutim, vidjet ćemo šta se tu dešava do kraja, još dalje krenula preparcelizacija, imamo stručnjake
0: znam iz tih oblasti. Znam da je samo plan usvojen i ne znam što se dalje s tim dešavalo, ali svako, još nismo blizu gradnje, još nije gradnja krenula.
1: Naravno, da.
0: Da. Evo, s obzirom na to da si, ono što bi se reklo, rođen na limanu, mada si verovatno rođena na Detelinari kao i ja u Betani, ali odrasla, ajde tako da kažemo, na limanu. Koliko se liman u međuvremenu promenio dalje i dalje, mesto za život onako po meri, kakav je tvoj komentar na liman 2026?
1: Liman je takav da je, ja mislim da će uvijek biti jedno od najboljih mesta za život u Novom Sadu. On je tako izgrađen da apsolutno sad nije moguće nešto tu menjati i dograđivati u smislu ovih novotarija, zato što je pokriveno ono sve što treba da bude pokriveno. Deca su obezbeđena sa igralištima, sa vrtićima, imamo za sada dovoljno zelenila, imamo škole, fakulteti su blizu, blizu su kupališta, sportski tereni, znači apsolutno je sve onako kako treba da bude. Međutim, malo se neki deo svesti građana Limana promenio, nisu svi baš onako istog čvrstog stava kao nekad što su bili, tako da tu ima do nekih promjena, ali prosto ljudi se menjaju godinama, ne možemo mi očekivati da će nešto stalno da bude tako. Međutim, Limani su već davno rekli pri onom ondašnjem izboru za savete mesnih zajednice da i te kako znaju o čemu pričaju i da znaju da se izbore za svoj deo grada, tako da se radi na tim odnosima i da se to održi. Mi smo imali situacije da su nam fasade, da kažem, prekrečavane nekim trobojkama, da su onda opet, smo mi pokušali to da vratimo u prvobitno stanje. Onda je dolazilo do nekih velikih incidenata, da se čak su se ljudi i tukli, ali opet se pogrešno shvatio jedan taj trenutak. Vi imate nešto protiv srpske zastave, nemamo mi ništa protiv srpske zastave, ali srpske zastave nije mesto na fasadi, zna se i po zakonu da je treba da se kači.
0: To je čak i kršenje zakona.
1: Tako je. A s druge strane, napravili smo jedan fantastičan detalj na limanu koji su se vi obručke prihvatili, uradili smo tri veoma lepa murala, gde su čak i stanovnici...
0: U Fruškogorskoj.
1: Tako je, gde su čak i stanovnici tih grada, u stvari nas molili, možete ovde isto da uradite nešto, jer nama konstantno šaraju, konstantno se ruže fasade, mi smo onda to napravili da bude po meri svih koji tu žive i svi sad zaista uživaju u tom, da kažem, umetničkom delu koji su građani svojim rukama uradili.
0: Znam da nisi direktno uključena u borbu za Futoški park, ali jesi posredno preko zborova. Pre nekoliko dana pojavila se vest da se prodaje zemljište kod Futoškog parka i zborovi su imali jedno saopštenje, kazali su da je ovo još jedna crvena linija preko koje ne smeju da gradske vlasti pređu. Kakva su tvoje saznanja u vezi sa tom prodajom zemljišta?
1: I sad su neke dve parcele stavljene na ovaj prodaju. Posebna grupa koja se bavi Futoškim parkom, Futoški je naš, se uključila u to i takođe sa svojim pravnim timom gleda posledice toga i da vidi kako će na najbolji mogući način da se uključi u rešavanje, da kažem, tog problema. Mi kao građani možemo opet da kažemo da se opet nešto ruši i opet se nešto prodaje u ovom gradu. To je bio jedan od najlepših parkova ovog grada, tako da mislim da stvarno trebamo da se počnemo baviti čuvanjem naših stvari i uveličavanjem nekih lepih stvari, a ne da stalno se prodaje. U redu je da se grad širi, u redu je da mi imamo nove investicije i nove investitore, ali treba to proučiti malo, ja mislim, detaljnije i videti neki možda bolji način kako to može da se desi.
0: Za kraj našeg razgovora, evo, volio bih da pozoveš slušalce i slušateljke kako da podrže inicijativu u kojoj si uključena, pretpostavljam da postoje društvene mreže i slično.
1: Tako je, za inicijativu 100% sad građani itekako trebaju da se uključe. Na našem sajtu 100%sad.org možete da popunite prijavnu formu. Forma takođe ide i u na društvenim mrežama i na Facebook i na Instagram stranici. Svako nek se priključi u onoj meri, u onom nivou koliko može. I najbitnije je u stvari da ukoliko ne može čak ništa drugo da da samo taj svoj glas. Jer pokazali smo, naročito prošle nedelje, da glas građana se itekako čuje.
0: Evo, čuli ste, pomozite, doprinesite, bez obzira da li je reč o inicijativi 100% sad ili da je reč o tome da budete posmatrači na izborima. Gošća naše emisije bila je Nataša Prohaska-Vanović, članica Novosadskih zborova. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Love Hunters i Shoulder of a Woman. Inače, jako volim ovu pesmu, jedna od mojih omiljenih pesama od Huntersa. Ne znam da li se sećate i ovog spota, to zapravo nisu spotovi, to su onako oni improvizovani snimci koji su nastajali u studiju televizije Novi Sad za potrebe NS Plusa, odnosno verujem za potrebe one emisije Top Plus, i sad svi novosadski bendovi su tu promarširali kroz taj studio televizije Novi Sad, odnosno NS Plusa, i između ostalog i Love Hunters. I ova pesma Shoulder of a Woman ima spot koji počinje tako što Mumin izlazi iz kontejnera i mislim da se završava tako što se on vraća i spava u nekom kontejneru. Stvarno onako interesantan spot, ne znam da li ga još uvijek ima na YouTube-u, potražite Love Hunters i Shoulder of a Woman. Da, slušali ste program Nepopularno mišljenje, odnosno segment unutrašnje emigracije, intervju Nepopularno mišljenje, koji će sada ići, odnosno već ide svake srede kao deo programa, a danas kasnije u toku dana imaćete priliku da taj segment programa slušate kao podcast na YouTube-u, Spotify-u, aplikaciji, naravno i na sajtu www.daškojmlađa.com. Današnja gošća bila je Nataša Prohaska-Vanović. Negde centralna ideja naše priče jeste bila ova građanska platforma 100% sad, dakle oni su pokrenuli narodnu inicijativu čiji je cilj raspisivanja obavezujućeg lokalnog referenduma na kojem bi građani odlučili da li plan generalne regulacije takozvanog Novog Sada na vodi treba da prestane da važi. Ovo je vrlo onako interesantno s obzirom na to da je novi vid borbe i ne znam kako će se vlast izvući iz ovoga. Mislim da će morati da dozvole raspisivanje ovog referenduma, s obzirom da je tako nešto predviđeno Ustavom. Neće biti lako ako taj referendum bude raspisan da se prikupe svi ti potpisi, mislim da je rekla moja sagovornica skoro 30.000 potpisa, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju borba se odvija u pravom smeru, a ja ću vas samo podsjetiti da možete podržati ovu inicijativu, imate sve podatke na jednom jako lepo urađenom sajtu ove inicijative koja je izrasla iz organizacije novosadskih zborova. Kucate 100%sad.org. Dakle, ja to ponovit ću još jednom, 100%sad.org. 12:49, pričat ćemo u nastavku o raspisivanju izbora, dakle, i definitivno je zvanično, imamo i neke prve reakcije kada je reč o tome. Ostanite uz radijski program Unutrašnja emigracija.

U originalu ovu pesmu napisao je kultni power pop sastav The Nerves, a pesmu je popularnom učinila grupa Blondie, Hanging on the Telephone. Nakon predloga vlade, Vučić je danas doneo ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i odluku o raspisivanju izbora, dakle zvanično je. Samo ću kratko da prenesem njegovu izjavu, da vas ne davim previše, ne dižem pritisak i da vam ne žvaće džigericu, a u mom slučaju pankreas, barem ovo malo što mi od njega ostalo. Kaže Vučić, mi smo imali u prethodnih godinu dana velike turbulencije na domaćoj političkoj sceni. Vučić je za to optužio mešanje stranih sila i tako dalje i tako dalje, opet poziva na dijalog. Nije loše ime za bend, stalno izmišljamo ta imena za bendove, strane sile. Ko dolazi večeras u Novi Sad? Strane sile. Ko nastupa sutra u Nišu? Strane sile. U Kragujevcu nastupile su strane sile. Sjajno je bilo na koncertu sastava strane sile. Odlično to sve zvuči. Dakle, izbori su raspisani, evo i nekih prvih reakcija. Ajde krenemo od studenata, s obzirom da su oni na neki način favoriti na ovim izborima. Studenti u blokadi poručili su da su spremni za pobedu nakon što je predsjednik Srbije raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Neki citat iz njihovog saopštenja glasi ovako, kažu studenti: dugo su ćutali, dugo su obećavali, lagali, odugovlačili, nadajući se da će umor naroda biti jači od njegove upornosti. Nisu računali na jedno, da će studenti ostati onda kada svi drugi odustanu, poručili su studenti na njihovom sajtu blokade.org. Također kažu i da su državne institucije godinama zanemarivale svoje osnovne obaveze, a predstavnici vlasti u potpunosti podbacili u ispunjavanju zahteva koje su studenti i narod postavili jasno i glasno. Eto, to vam je jedan kratak izvod iz prvih reakcija studentskog pokreta na raspisivanje izbora. Oglasio se i Đilas, dakle, na zajedničkoj konferenciji za medije, koja je počela bila u 11 časova ispred Narodne skupštine, Stranka slobode i pravde, Stranka centar i Građanski pokret Solidarnost poručili su da će na izbore izaći zajedno. Citiram, tri evropske organizacije, SSP, Srbija centar srce, pokret Solidarnost, donele su odluku da na izbore izađu zajedno kao lista pod nazivom Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, rekao je Dragan Đilas ispred Skupštine. Znamo već da i Aleksićeva lista izlazi, tako da je ovaj scenarij onako prilično, pa rekao bih, katastrofičan za i za nas kao društvo, jer nam ne pomažu u borbi protiv Vučića s jedne strane, to je barem moje mišljenje, a s druge strane to znači i odlazak u prošlost svih ovih stranaka koje izlaze na izbore, jer mislim da neće preći cenzus. PSG se u poslednjem trenutku izvukao, kaže Pokret slobodnih građana sinoć je doneo odluku da ne izlazi na izbore, već da će dati podršku studentskom pokretu, s obzirom na to da nije obrazovana ta jedinstvena opoziciona lista koju su ljudi iz PSG postavili kao uslov da se formira, kako bi oni na toj listi izašli na izbore. Eto, to su neke poslednje informacije koje su stigle zahvaljujući različitim medijima. Dakle, zahvaljujem se svim medijima koji su ovo preneli, pa sam ja iskoristio njihove informacije za program, a to su pre svega N1 i mašina.rs.

Beopol, Westerberg i njegovi pijani anđeli sastava The Replacements, mada više su đavoli nego anđeli, ali u svakom slučaju su pijani, to jest bili su pijani. Replacements i Can't Hardly Wait, 13:03, uživo slušate program Unutrašnja emigracija, koji možete podržati ako želite na sajtu unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Eto, vrlo jednostavno, odete na taj sajt i kliknete na dugme podrška. Da ponovim još jednom, unutrašnjaemigracija.com, dugmence podrška. A jubilarni 20. novosadski strip vikend održava se ovog vikenda u petak i subotu, dakle 11. i 12. septembra u SKCNS fabrici. Znate već, berza stripova, biće izložbe, biće promocije nekih novih izdanja, ali i razgovori sa autorima sa domaće i regionalne strip scene. Sve počinje u petak od 16:00. Imaćete naravno berzu, imaćete pozvanu reč Jovana Gvera, koji je već više godina urednik NS strip vikenda. Biće predstavljena neka izdanja odmah već u 16:30. U principu imate ceo program na portalu 021.rs i ostalim gradskim portalima. Eto, interesantno je, dolazi strip Društvo vojvođanskih Mađara. Dakle, nije Savez vojvođanskih Mađara, oni će, nadam se, otići u političku prošlost, već strip Društvo vojvođanskih Mađara. Sviđa mi se ovo, jedno društvo za koje bih glasao. Da li se ti Mađari skidaju, pa su zato strip, ili pišu stripove, ne znam, izvinjam se na ovoj glupoj šali, ali oni će se predstaviti na novosadskom strip vikendu već prvog dana, bit će i neki muzički program. U subotu Zoran Pejić, predstavljanje izdanja, Branko Đukić, antologija zrenjaninskog stripa, dakle dolaze i iz Banata gosti. Somborska scena, Danilo Bogdanović i legendarni Bane Kerac, razgovor također će biti sa Aleksom Gajićem u subotu, Janom Adamović, Igorom Kordejom, Zoranom Janjetovom, Janjetovim, i naravno Jovan Gvero će voditi taj program. Ulaz na sve programe je besplatan, to je nekako najbitnije da vam napomenem. Dakle, petak i subotu, jedno sjajno druženje u kineskoj četvrti. Sve počinje u petak već od 16:00. A sljedeća pesma govori o tome koliko je bitno u kriznim vremenima, u istorijskim okolnostima, biti na pravoj strani istorije. Ja se za vas koji ovo slušate ne brinem, znam da ste već izabrali pravu stranu istorije. Ima nekih za koje se brinem, ali nadam se da će promeniti mišljenje. Ovo je Billy Bragg i Which Side Are You On?

Vratit će se Aleks, jebaćeva mater, da izvinete. O, 13:12 slušali smo Tottenhosen. Negde na društvenim mrežama sam, čini mi se, video da postoji nekakva saradnja između Tottenhosena i Cox Parera, ali nisam u potpunosti ispratio. Čini mi se da oba benda obeležavaju neke godišnjice. Što znači da u slučaju Cox Parera to bi moglo biti 55-60 godina postojanja, moguće sigurno 50 godina postoje više. Dakle, oni su osnovani još tamo negde 71. 72. godine. Znam da su bili glam rock band pre nego što se desila punk revolucija. Bilo kako bilo, postoji neka saradnja između ta dva benda, mislim da postoji neka zajednička pesma, izgooglajte to. U svakom slučaju dva kultna sastava, jedan njemački, drugi engleski. Veoma je toplo u Novom Sadu već. Ja sam mogao mi ovdje pojačao ovaj ventilator, beli ventilator, moj pratilac verni, sa dvojke na trojku sam pojačao. 33 stepene već izmereno u Novom Sadu, idemo danas, kažu, čak do 36. Također toplo i u Somboru, koji je opet najtopliji grad u, izvinjavam se, zemlji, sa 34 stepena, 31 stepen u Subotici, 32 u Banatu, 34 u Beogradu, svuda je sunčano, svuda je pretežno vedro, na jugu Srbije 29 u Vranju, 31 stepen u Nišu, u Kraljevu izmereno 32 stepena. Ali, dakle, danas će biti 35-36, skuvat ćemo se, preživet ćemo još nekako ovaj dan. Sad sam stvarno pogledao jednu onako opširniju vremensku prognozu i to na više meteoroloških sajtova. Ljudi, ovo je gotovo. Dakle, danas, ako se ništa ne desi nepredviđeno, je poslednji dan kada ćemo imati temperaturu ovako neku letnju preko 30 stepeni. Sutra od 14 do 29, ovo što vam govorim je za Novi Sad, ali se manje više odnosi na sve delove Srbije. Biće nekih pljuskova u petak, možda za vikend lepo vreme, temperatura od 13 do 25 stepeni, od ponedeljka oblačno, ponovo je moguća neka kiša i cele sledeće sedmice. Da li će biti padavina ili ne, ne znam, ali ono što mogu da vam kažem je da neće biti vruće i da će temperatura sledeće sedmice biti između 23 i 26 stepeni. Slušamo sastav Nena i nije Neun und Neunzig Luftballons, već kompozicija koja se zove Frage Zeichen.

Novi Stonsi obradili su Amy Winehouse na njihovom albumu i moram da vam kažem da mi je jako legla ova obrada, nekako ta duvačka tema iz ove pesme You Know I'm No Good, odsvirana usnom harmonikom, onom karakterističnom za zvuk Stonsa, baš ovaj, dobro zvuči, a nekako i Jaggerov vokal ovaj, je dobro legao u ovoj obradi. Neformalne grupe akademske zajednice u Srbiji pozvale su danas sve opozicione stranke i pokrete u Srbiji da još jednom razmotre mogućnost da na predstojećim izborima ipak podrže studentsku listu i da ne kandiduju svoju listu. Evo što su naveli u otvorenom pismu, kažu: godinama s pravom govorite, obraćaju se jel, opozicionim strankama, da politička funkcija nije privilegija već odgovornost. Sada je trenutak da to pokažemo svi zajedno. Ne tražimo da se odreknete svojih političkih uverenja, niti da nestanu razlike među vama. Tražimo da ih svi na trenutak ostavimo po strani kako bi smo zajedno stvorili uslove u kojima ćemo ponovo moći slobodno da se zalažemo za svoje ideje i normalnu slobodnu Srbiju, naveli su oni u otvorenom pismu opoziciji. Inače, pismo su potpisali profesori i istraživači iz neformalnih grupa kao što su Pobunjeni univerzitet, Slobodni državni univerzitet, Novi Pazar, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti masa i Forum univerziteta umetnosti. Dakle, sad se ja ponavljam kao papagaj, ali hajde još jednom da vam kažem moje mišljenje, a to je da ako je ono u nekom smislu bitno, a nije, ali eto, ja ga ipak ovaj, imam, svi imaju mišljenje, pa i ja, kao dupe, ovaj, a to je da, znači, ono što ja očekujem sad od ovih izbora jeste da radikalima nekako vidimo leđa i da se vratimo u okvire tog te famozne vladavine prava. Ja znam da to zvuči kao sad neka floskula, vladavina prava, bla, bla, bla, ali to je stvarno jako bitno. Znači da imamo odvojene tri grane vlasti. To je ono što ja očekujem. Dakle, da imamo koliko toliko nezavisno sudstvo, da tužilaštvo radi po zakonu, ovaj, da zna se šta ovaj, skupština radi. To je jedna stvar koju očekujem, a druga stvar je da se nekako urede, srede, koliko toliko mediji, da ne bude ovaj haos, ova propaganda i ovo trovanje koje imamo već 15 godina. Ja mislim da je to minimum gde se svi možemo složiti i svi zajedno glasati protiv ovog režima, a budite ubeđeni da će doći neki novi izbori. Ja sam siguran da ću biti u manjini, kao verovatno i većina vas, sa svojim nekim pogledima na svet, ali nema veze. Trenutno, kažem, eto, borimo se za ovaj minimum. Pa evo, tako u kontekstu je ovo pismo akademske zajednice koja je pozvala opoziciju da se još jednom ne kandiduje na izborima, nego da podrži studentsku listu kao listu koja ima ne samo najveće, već jedine šanse kakve takve da pobedi kartel Aleksandra Vučića.

Čuli smo ovde pred kraj pesme malo i rokabili uticaja, to je, za to je sigurno zaslužan Joe Strummer, koji je bio veliki fan rokabili muzike i rokabilijevac pre nego što je postao punk ikona. Naravno, slušali smo Clash, Know Your Rights, kako ono kaže u pesmi Strummer, imate pravo da ne budete ubijeni, ubistvo je zločin, osim ukoliko ga ne počini policajac ili pripadnik aristokratije. I takođe u pesmi kaže, imate pravo na slobodu govora, ali sve dok niste dovoljno glupi da to zaista pokušate, kaže Clash ovoj pesmi ironično. Inače, Know Your Rights je pesma grupe Clash, koja je objavljena 23. aprila 1982. godine kao prvi single sa njihovog petog studijskog albuma Combat Rock, tri nedelje pre objavljivanja samog albuma. Kada je reč o obradama, čućete ovu pesmu možda i na koncertima grupe Pearl Jam. Ja sam negde na YouTube-u naišao na tu obradu, ne znam da li dalje ovaj izvode ovu pesmu, da li su deo, da li je deo njihovog repertoara, ali u svakom slučaju postoji eto jedna interesantna obrada ove izvanredne kompozicije. Danas je sreda, što znači da smo imali mogu da kažem emisiju, odnosno intervju, Nepopularno mišljenje, i taj intervju sa Natašom ćete pronaći svakako i na YouTube-u, odnosno na podcastu, na ovaj aplikaciji Daško i Mlađa, ali stavit ću sve to i na Spotify, tako da ovaj, možete to slušati. Ja ću to staviti negde u kasnijim popodnevnim časovima. To je jedna stvar koju sam teo da vam kažem, a druga jeste da nastavljam tradiciju sutra, dakle četvrtak, jeste nešto što sam prozvao Soundtrack četvrtak, dakle dan koji je posvećen makar u jednom delu muzici iz filmova, muzici iz serija, odličnim muzičkim numerama iz loših filmova i serija i obrnuto. U svakom slučaju, i vi možete predlagati ovaj muziku koju ćemo slušati četvrtkom, dakle predložite slobodno film ili seriju koja vam je onako ostala u sećanju upravo zbog svog soundtracka. Tu pre svega mislim, dakle, na muzičke numere, nemojte onu primenjenu filmsku muziku koja naravno zna da bude lepa i u potpunosti umetničko delo, ali nije nekako za radio, već više ovako rock and roll, i ne samo rock and roll pesme. Tako da slobodno predložite šta bi mogli da slušamo, recimo ovaj sutra ili nekog drugog četvrtka u okviru emisije Unutrašnja emigracija. Broj telefona na koji možete slati vaše predloge jeste 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866, pošaljite SMS ili Viber poruku sa vašim predlozima. A kada govorimo o kultnoj muzici iz televizijskih serija, evo jedne kultne numere i čuvene špice, ne moram posebno ovo da najavljujem. Thank you.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.